0: FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi... At...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er uheldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
13: Nå, så en benuge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Du er på

0: 5.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
5: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Efterårsferie i Rødovre.

0: foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Vi er fans af gode fans hos Stark.
22: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
21: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Pop it.
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Der er en grund til, at vi har bygget B365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her nu.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender. What is

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klar du.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
4: Nå, vi har ikke hele dagen.
5: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer...
4: Okay, super.
5: Nå,
4: vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
3: Hej, hej.
2: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
3: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
2: Nå, så en ben uge med andre ord.
3: Ja. Yeah.
2: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Works like a boss.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
12: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
16: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas, spænding her og nu.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Get 5, der fejrer 10 år.
19: Og får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Jakob FM.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Og det er fra Kims. Læg en besked.
13: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
14: Kog for klar. Kog for Kims.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 5.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet til for, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: På Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: forårsferie. Det er vi ikke.
1: Nej.
0: Nej, vi er her hele ugen.
1: Tværtom, du. Så der er med andre ord topstar lige om et øjeblik.
2: Godmorgen. Her er nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Vi starter lige med en trafikmelding for klokken 4:15, der er altså væltet et træ ned over sporene mellem Aarup og Gelsted på Fyn. Det oplyser DSB på deres hjemmeside. Begge spor er blokeret, og der kører altså ingen tog mellem Odense og Fredericia, som det ser ud lige nu. Klokken 20:04 lød det for DSB, at man har bestilt 30 togbusser, og det seneste jeg kan se er også, at nogle af dem er begyndt at ankomme. Man kan altså ikke lige nu sige så meget om, hvornår man forventer, der kører tog igen over Vestfyn, men det bliver altså tidligst her fra klokken 6. Er du mere end 30 minutter forsinket, så skal du huske, at du kan benytte dig af rejsegaranti. Så går vi tilbage til nyhederne, hvor jeg kan sige, at seniorer og ikke-vestlige indvandrere har faktisk drevet 3/4 af den historiske beskæftigelsesfremgang, der har været i Danmark siden 2019. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Lønmodtagerbeskæftigelsen har nemlig nået et rekordhøjt niveau på over 3 millioner personer, hvor seniorer over 60 og ikke-vestlige indvandrere i alderen 15-59 altså står for henholdsvis 44% og 30% af væksten. I den grønlandske kommune Kujalleq, der er der indført et midlertidigt forbud mod at sælge alkohol. Og i kølvandet på det, så er salget af gær altså steget ret markant, og derfor så har en af de lokale dagligvarekæder KNI nu indført en grænse på 4 pakker gær per husstand om dagen, det skriver flere grønlandske medier. Juliane Henningsen Heilmann, der er direktør for HR-kommunikation og bæredygtighed i KNI, fortæller, at en kunde blandt andet har købt 47 pakker gær. Så butikkerne var altså begyndt at løbe tør, og det vider altså endnu ikke, hvornår den her begrænsning på gær eller alkoholforbud i øvrigt bliver ophævet. Fiskene omkring Bornholm får nu en hjælpende hånd, fordi de næste 5 år, der vil DTU Aqua nemlig oprette 40 såkaldte fiskevuggestuer i havnene i Rønne og Hasle, det skriver TV2 Bornholm. Vuggestuerne skal skabe bedre forhold for aborre og gedder. Målet er at øge antallet af unge fisk med 30%, det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside. Projektet er støttet af EU, og Bornholm er en ud af 9 øer, der er med i det her projekt. Ifølge DTU Aqua så er øsamfundet nemlig særligt egnet til at udvikle løsninger, som senere kan udbredes til andre steder.
3: Vejret på Pop FM.
1: Det er den kølige morgenstund, vi er gang i i dag. Altså, der er under frysepunktet inde i det centrale Jylland. Isen Vad melder om minus 0,1 lige i øjeblikket. Og ellers er det encifrede grader, medmindre man er bosat ude i Kattegat på Anholt eller sådan noget. Så kan man godt komme op over. Men det er en kold fætter en morgenstund. Mandag og her først på dagen er enkelte lette byer, men ellers mest tørt vejr nogen eller i perioder en del sol og temperaturer, når vi kommer op ad dagen, mellem 10 og 14 grader.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstar.
1: Yes, please.
0: Woo! Efterårsferie, eller ej, vi er lige her i din radio de næste 4 timer. Og det bliver hyldende morsomt.
1: Og dejligt. Yeah! Og live.
0: Og hyggeligt.
1: Knitrende.
0: Og rart.

0: Another night på Another Morning. Men ikke nogen Just Another Morning. Det er jo helt særlig
1: morgen. Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Ja. Her sidder vi der. Den 12. oktober. Mm-hmm. Så kan det godt være, at der er nogen, der holder efterårsferie. Det skal ikke afholde os fra at lave 4 timers dejlig direkte morgenradio til dig. Lige her nu.
2: Du skal være hjertelig velkommen, yep. Uanset om du så sidder derhjemme og ikke behøver at skulle ud af døren, fordi du bare har efterårsvag og en eller anden årsag vågner tidligt alligevel. Men du er også hjertelig velkommen, hvis julene de bare ruller, og det er en ganske almindelig mandag for dig derude. Måske en mandag med lidt mere plads på vejene så.
0: Ja, det kan være. Mm-hmm. Der var sgu ikke mere plads i toget i morges. Altså, vi var med det samme tog jo. Mm-hmm. Du gik så glip af morgens højdepunkt. Der var en ny ung lokomotivfører.
2: Nej.
0: På. En kvinde.
2: Okay.
0: Og mellem Dybelsbro og Carlsberg, tror jeg det var, der gjaldede det ud i højtaleren der. Come on, og velkommen på C-toget til Frederikssund. Håber I får en dejlig tur og en rigtig dejlig dag. Good morning. Welcome on the C-train to Frederikssund. Hope you have a nice ride and a very lovely day.
2: Ej, hvor hyggeligt.
0: Hvordan du?
2: Okay, det var lige jer på den strækning der fik lov for sådan en god morgen. Okay.
0: Så det synes jeg, det var da en dejlig måde at starte dagen på.
2: Ja, det var det da.
0: Så var det, jeg kom til at sidde og tænke på bagefter, at der er nogen, der har siddet i deres morgensturhed og sådan noget ting.
2: Nå, og så lige er blevet vendt om. Altså måske har de fået sådan en... Tror du ikke, de er blevet sådan sparket lidt bag i?
0: Jeg tænker,
2: det er jo lidt det, vi prøver at gøre med det her program. At selv hvis man sidder derude og har sådan lidt... Så kan vi lige komme og sige godmorgen!
0: Ja, det kan vi nemlig. Ja. Og vi har som sædvanligt rigtig mange dejlige ting på menuen i dag. Vi skal sende et skud et helt særligt sted hen, hvor der sikkert er en hel masse danskere, der også er blevet sendt hen her fra fredag engang.
2: Noget efterårsferie.
0: Ja. Mm. Nu ser vi lige, hvor det er, vi sender skud hen. Der er nogen, der holder nationaldag i dag. Det kommer vi tilbage til. Vi skal jo også have mandagsmus.
2: Ja, ugens helt store udfordring venter selvfølgelig. Vi har som altid 3 løsninger til dig. Mm. Vi skal også en tur på Facebook, hvor det handler om go-to-retter.
0: Mm-hmm.
2: Når du ikke lige har fået handlet ind, og du ikke gider at lave den store aftensmad.
0: Derudover er der selvfølgelig også Annas algoritme. Vi skal da også lege knækkensang. Du skal da vinde dig en popkop, og så skal vi høre en masse god musik.

0: Så er klokken 12 over 6 nu.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Vi skal sydpå.
2: Det skal vi. Vi skal hele vejen ned til Spania. Mm. Det er nemlig Spaniens nationaldag i dag, den 12. oktober. Det er jo fint nok lige at vide, hvis man er rejst på en efterårsferie dernede, at butikker, banker, det hele det har lukket i dag.
0: Præcis.
2: På sådan en kæmpestor helligdag, en national helligdag, som det jo sådan set er.
0: Ja.
2: Men man skal også vide, at der er parader og feststemning og en masse ting at fejre, når det kommer til Spanien.
0: Jamen altså, der er jo tonsvis af, man kan jo bare, vi har siddet her og skrevet en liste, paella, tapas, chorizo, rioja, altså
2: gambas i aioli, ramon.
0: Ja.
2: Den gode flamingodans.
0: Ja, churros, spansk guitar, siestaen, glimrende opfindelse.
2: Ja, tak.
0: Hvor pokker der, mand. Og god bold.
2: Ja, god fodbold.
0: God fodbold.
2: Spanien er, så har vi ikke nævnt nogen, ingen nævnt, ingen glemt, men
0: nej,
2: altså, de er gode til fodbold dernede, ikke?
0: Ja.
2: Der er masser, der er sikkert tusind andre ting, du også kunne komme på, vi kunne hylde Spanien for. Men de skal altså have et kæmpe stort skud ud i dag, og ja, også til dig, hvis du er sådan en en laban, der drager afsted på en lille efterårsferie.
0: Ja, ja, hvis du er på vej derned, så helt lige fra os og sige buenos dias. Det kunne være rigtig, rigtig dejligt, ja. Hola, her kører vi.
2: og så fortsætter man selvfølgelig bare med det spanske, man ellers har.
0: Er der galt, mand? Jeg tror ikke, jeg kan. Jo, dos cervezas.
2: Por favor.
0: Så tror jeg, vi er der.
2: Si, si, muy bien.
0: Skud ud til Spanien. Hvordan sender man skud ud i Topstart? Det kan du høre lige om lidt.

0: intet kan stoppe os, intet kan afholde os fra at dobbelttjekke vores postkasser ustandsligt, for at se, om der er noget for dig. Du kan jo hver eneste morgen, som vi lige har givet dig eksempel på, sende skud ud her i Topstart. Det kan være til nogen. I dag var det Spanien, som var nationaldag. Det kan være til noget. Hvad en hemstregims derhjemme, som du er svært glad for, som lige redde dig her i weekenden, ikke? Et gammelt brækjern. Gud, det var godt, jeg havde det.
1: Ja.
0: Ja. Det kan være hvad som helst.
1: En god neglefil, der lige redde dig, inden du skulle ud døren. Men det kan være hvad som helst, og du ved det meget bedre, end vi gør. Nogen eller noget skal hyldes igen i morgen, og du skal bare for eksempel sende en sms til 1220, hvor I skriver pop som det første, mellemrum, hvem eller hvad der skal hyldes, og ganske kort om hvorfor.
0: Ja.
1: Så glæder vi os til at få din sms. Det koster lige en 2 kroner.
0: Mm. Du kan også bare lige skrive til os på SoMe, du kan hoppe i Messenger på Facebook, og du kan smide en DM'er på Instagram. Vi findes begge steder under pop5.dk. Om et øjeblik, der har vi et godt tilbud.
1: Nå ja, fordi vi kommer til at mangle nogle nye kollegaer snart.
0: Mm. Ja, så lyt lige med. Om et øjeblik.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Der går min klasselærer, og der gik TV2 lige ud her sådan 4 minutter i en halv syv stykker. En dejlig mandag morgen. Dag 1 i efterårsferien, for dem, som har det.
1: Men... Og dag 1 før topstart, som ikke holder efterårsferie.
0: Ja, præcis.
1: Som bare har et lækkert morgenprogram foran sig. Mm. Og som ærligt talt gerne lige vil minde dig og måske nogen, du kender, om at du faktisk kan komme herind og lære at lave radio.
0: Mm.
1: Ja, 2 gange om året, så mangler vi et nyt hold praktikanter.
0: Ja, og vi mangler et hold, som skal starte 1. februar. Mm. Vi er jo omgivet af dem dagligt her, og det er jo altid det bedste hold, der er der. Indtil vi skal sige farvel til dem.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, for de bliver ved med bare at være gode hold alle sammen, ikke?
1: Det skal du ikke være bange for. Hvis du kommer på den næste hold, så kommer du også til at være på det bedste hold.
0: Det gør du faktisk.
1: Ja, ja. Det er helt sikkert.
0: Men det, der er sjovt ved det, er, at der er rigtig mange af dem, der bliver hængende.
1: Ja,
0: eller
1: altså
0: kommer tilbage.
1: Det fremler både med nye praktikanter, men faktisk også med gamle praktikanter. Ja. I den forstand, at de simpelthen er så gode, at vi ikke kan give slip på dem.
0: Præcis.
1: Så er vi nødt til at beholde dem som radioværter, som nyhedsværter, som podcastproducer, weekendværter.
0: Det kan være
1: alt muligt.
0: Hvad som helst.
1: Ja.
0: Og vi har så mange hylder, man kan lægge sig ind på i huset, og det kan være noget med at lave promotions, det kan være noget med vores SoMe-afdeling, det kan være det stedet program, virksomhed,
1: ja.
0: Altså, du kan komme med i radioen.
1: Det kan være i den humoristiske, satiriske podcast-afdeling over ved vores kollega på Radio 100. Men det kan også sagtens være, at du er lidt mere sådan dybdegående journalist og gerne vil være med til at lave podcasten 1-1 hos Daniel Cesar på Nova. Ja. Det kan også være, at du vil bare elske at stå tidligt op og lave lidt morgenradio sammen med dem over på The Voice.
0: Det kan være hvad som helst. Det, der er det nemmeste lige i den her sammenhæng, det er, at hvis du sidder her selv er interesseret i det her, eller kender en, som er interesseret i det, så findes der den vildeste, nemmeste måde lige at få sit store overblik over det. Og det er ved at sende en sms, hvor du bare skriver praktikant eller praktik til 1220.
1: Det er koster, gratis.
0: Ja, det er gratis. Koster ikke noget. Og så får du link tilbage.
1: Ja, og det er så et link med alle de her praktikantstillinger, som er op lige nu. Ansøgningsfristen er den 1. november, så få lige se og komme i gang med at kigge lidt på, om ikke der er noget, der kunne være interessant for dig, eller nogen, du kender, som måske har sabbatår, eller er mellem jobs, eller... Ja, det ved jeg ikke. Er midt i et studie, hvor det også kunne være relevant. Der er rigtig mange muligheder for at komme herind.
0: Så kan man få, hvad det hedder. Jeg var lige ved at sige eremit.
1: Eremit.
0: Men det er noget andet.
1: Det håber vi ikke, du får.
0: Nej,
1: eremitter.
0: Nej,
1: det kan vi ikke hjælpe dig med.
0: Nej.
1: Men meritter, det kan vi til gengæld godt hjælpe dig med.
0: Præcis.
1: Praktik eller praktikant til 1220. Det er gratis, så får du et link tilbage.
0: Ja, og så kan det være, at vi kan sige godmorgen til hinanden fra 1. februar.
1: I

0: Kiss.
1: En anelse manisk der til sidst. Prince var det med Kiss. Husk, du lige har en lille bitte flere en chance endnu.
2: Brian Adams live i Royal Arena og boksen med Pop FM og All Things Live.
3: Nå, men hey, var den konkurrence ikke sluttet? Jo, altså her i radioen, ja, der er den, men til gengæld så lever den faktisk videre inde på vores Facebook-side poppe5.dk lige nu, men ikke særlig længe.
1: Nej, du skal lige skynde dig, fordi det er ved tidtiden i dag, at man lukker ledet og finder en vinder af to ekstra billetter til Brian Adams. Man kan stadig selv vælge, hvor man gerne vil høre ham hen, om det skal være i Herning eller i København. Det, du lige skal klare, er en lille opgave, som Lille Lars har stillet dig derinde.
3: Ja, eller... det er altså en video på Facebook under poppe5.dk, hvor han har forsøgt at oversætte en Brian Adams-sang. Ja, du må jo selv lige regne ud, hvad det er for en sang, præcis, som han refererer til. Skriv det i kommentaren, og som sagt, skriv, om du helst kunne tænke dig at opleve Brian Adams i Herning eller København, hvis det er dig, der er så heldig at stikke af med billetterne. Men skynd dig at gøre det, fordi det er altså frem til klokken 10 her til formiddag, at konkurrencen den løber.
1: Du kan stadig nå det, så vi synes bare lige, vi vil give dig et lille vink med en vognstang om, at du stadigvæk kan nå at komme med til Brian Adams.
2: Været på Pop FM.
1: Så du skal lige klæde dig godt på her til morgen. Det kan godt være nede omkring frysepunktet, hvis du skal ud lige nu. Sådan, i hvert fald ind det centrale af Jylland, ellers 8, 9, 10, måske en 11 grader efterhånden er vi oppe på. Og det starter med enkelte lette byer i dag. Ellers tørt vejr nogen eller en del sol i perioder og temperatur mellem 10 og 14 grader op ad dagen. Og det bliver varmest mod sydvest.
3: Tre ting ud på vejene. Den første, det er Holbæk Motorvejen fra Holbæk i retning mod Roskilde. Mellem 15 Gævninge og Kornup, der er der sket et uheld, og det foregår i det højre spor. Og det betyder altså, at der lige nu er op til en times kø på den strækning. Lidt længere nordpå er der tabt gods. Det er Odsherredvej fra Sjællands Odde mod Holbæk lige nu mellem Vi og Asnæs, altså tabt gods i det venstre spor. Vejhjælp er på vej. Så skal vi lige på Sønderjyske Motorvej mod Kolding. Det er ved frakørsel 69 Haderslev S. Frakørselen, den er kortvarigt spærret, fordi at der er noget oprydning. Arbejde. Autohjælp arbejder lige nu på stedet, så må ikke de skynder sig at få åbnet for frakørslen en gang til. Og så var der noget bøvl over i den kollektive trafik. Det var noget med et træ, der var faldet ned på nogle skinner, men togene kører altså igen mellem Odense og Middelfart Fredericia fra omkring 6.30. Regionaltogene er erstattet af togbusser, skriver DSB. Tjek rejseplanen og DSB Trafikinformation for mere info.
1: Tak for det.
2: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Du, Anna?
1: Ja, hvad så?
0: Nu har vi jo under normale omstændigheder sådan lige om lidt faktisk popvarmning, ikke?
1: Ja.
0: Men nu har alle jo efterårsferie og sådan noget, så skal vi ikke bare springe over det, synes du?
1: Nej. Nej. Du får den her. Yes.
0: Okay. Vi har popvarmning lige om lidt, kan du nok høre.
1: Ja,
0: og
1: ja.
0: Hvad skal vi lave?
1: Jeg tænker, at vi skal gå lidt efterårsagtigt på den. Måske skal man ud og feje nogle blade sammen og klippe noget hæk og sådan noget. Så vi skal ned og feje.
0: Arme, stræk og feje, sving.
1: Ja, lidt. Ja.
0: Nå.
1: Lidt derhenad.
0: Okay. Der er popvarmning.
1: Så frem med
0: kusten. Ja, vi skal have det hele frem lige om lidt. Så vær med. Du skal være med.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
2: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
14: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Så er Aqua så færdig med
1: det var altså ikke, fordi vi var væk.
2: Du lytter til Topstart. Og lige nu, opvarmning.
1: Vi er står her i dyb koncentration over det, der skal ske lige nu. Vi skal have gang i morgentræningen igen, oven på en dejlig weekend, hvor man måske ikke har lavet de helt store fejsving, eller hvad? Har du været ude og feje blade sammen?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har gået og cyklet.
1: Ja.
0: Det er, hvad jeg har lavet
1: af motion.
0: Så har jeg sprunget et enkelt måltid over.
1: Så
0: det er, hvad jeg har
1: fået. Fordi du
0: har
1: sovet længe, eller hvad?
0: Ja, ja, præcis.
1: Noget i den retning. Jeg tænkte, vi skulle gå lidt efterårsagtigt på den. Og velkommen til, hvis du aldrig har lyttet til radio på det her tidspunkt, før vi laver altid en eller anden form for træning. Vi skal altid have gang i kroppen. Lidt farve i kinderne og lidt blod til at rulle, og måske endda pulsen op. I dag, stille og roligt, men en god øvelse for ryggen. Fordi vi skal ned og feje. Og jeg tænkte, den er også god, fordi før man kaster sig ud i at feje blade og får skader og sådan nogle ting.
0: Så skal man lige være klar.
1: Så ud i en god bredstående.
0: God bredstående.
1: Ja, god bredstående her.
0: Og hvad så?
1: Og så skal vi have venstre hånd ned til højre fod. Så vi
0: fejer. Nå, okay, på den måde, ja.
1: Og fejer.
0: Ej, hvor jeg kan mærke, at jeg ikke har gjort det her i 100 år.
1: Så strakte møllearme. Ja. Lige præcis. Skide godt. Så en arm er der strakt bagved, og den anden den er strakt ned foran.
0: Jeg har en bordkant mistænkeligt tæt på min pande lige nu.
1: Ja, også mig. Så holder man sådan bare alle lemmer så strakt som muligt, ikke?
0: Jo. Jeg kom længere ud. Ej, hvor er jeg usmidig, Anna.
1: Nej, hvis det siger knæk derovre, så er det bare at fortsætte. Fortsæt det gode arbejde, siger din krop.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Og fej. Faktisk godt mærke, at jeg har vasket gulv i går.
1: Det er lige præcis det.
0: Ja. Nå, vi fejrer.
1: Nu er vi varmet godt op.
0: Vi fejrer lige lidt videre, og så gør du det samme. Så ser vi, hvor mange der er til stede, når 1-2 er færdig.

0: Hvide løgne fra 1-2. Den gamle kost er kommet til mikrofonen igen her. Hold kæft, mand, hvor var jeg?
1: Nå, det er dig selv, du taler
0: ja,
1: om nu.
0: Ja, det er det sgu. Jeg er sgu en gammel kost. Hvordan er man siger, nye koste fejrer bedst? Ikke?
1: Det kan
0: eller
1: det
0: er det gamle koste, der fejrer bedst?
1: Er det de gamle koste, der måske fejrer bedst?
0: Ja.
1: Jeg tænker, begge dele kan gå. Ja. Hvis du føler dig gammel eller ny, så fejrer du sikkert skide godt derude. Ja. En ny popvarmning er selvfølgelig klar til dig i morgen. Og bare rolig, ikke mere morgentræning her i programmet.
0: Nej, ikke lige nu i hvert fald. Til gengæld har vi fejret vejen fri til endnu en teams topstart, lige med, der er Annas algoritme.
1: Det handler om The Red Nail Theory, en viral TikTok-trend, som måske er lidt underlig, upassende, ulækker faktisk, men det kan vi jo lige kigge
0: lidt.
1: Red
0: Nail Theory. Ja. Vi skal også have et eksklusivt kig ind i Lille Lars' eftermiddagsprogram fra i fredags, der opstod en hyggelig situation. Den kan du høre mere om. Og meget andet godt. Mandagsmus. Vi skal have taklet en af ugens helt store udfordringer, når vi mødes på kontoret.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Herford Triple Cheese. Med bøf af irsk Herford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Og det er fra Kims. Læg en besked.
18: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
19: Kan du forklare? K for Kims.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofa.
20: røde mur.
21: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
24: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hør mere lige efter nyhederne om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Godmorgen. Her er nyhederne. Mit navn det er Simon Roligård. Det er ikke kun mobiltelefonerne, der forstyrrer undervisningen i folkeskolen. Også computerne er et stort problem for elevernes koncentration og læring. Det vurderer flere skoleforskere over for DR. De oplever, at elever bruger computerne til at shoppe, spille og også se videoer i timerne, uden at lærerne opdager det. Regeringen vil ellers fjerne mobiltelefonerne fra skolerne, men Socialdemokratiets undervisningsordfører kender nu, at politikerne har været for begejstrede for teknologi og vil arbejde for at begrænse adgangen til bestemte hjemmesider helt generelt. Og så vil regeringen fra 2028 indføre en afgift på 200 kroner per passager for at gå i land fra krydstogtskibe i Danmark, hvilket altså skal modsvare gener ved forurening og trængsel. Forslaget møder modstand fra erhvervslivet og også havnene, der frygter færre turister, mens SF altså afviser, at det vil holde rejsende fra at besøge landet. Blandt passagererne på MSC Euribia, der søndag gæstede København, der var holdningerne delte. Nogle kalder afgiften færre set i lyset af miljøbelastningen, mens andre vurderer, at beløbet er for højt. Den amerikanske præsident Donald Trump han møder hård kritik for en ny dieselaftale med Rusland. 7 senatorer fra både republikanerne og demokraterne opfordrede i går præsidenten til at droppe aftalen igen, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge senatoren så strider aftalen mod amerikansk lov. I 2022 der vedtog kongressen nemlig at importere russisk energi. I 2022 der vedtog kongressen nemlig, at man ikke ville importere russisk energi, indtil præsident Vladimir Putin indstillede krigen i Ukraine. Så skal der laves 40 fiskevuggestuer og gydeområder for aborre og gedder ved Bornholm, det skriver TV2 Bornholm. Det er DTU Aqua, der står bag projektet. Fiskevuggestuerne kaldes også for biohots og skal altså ligge i havnene i Rønne og Hasle de næste 5 år. Målet er at få flere unge fisk omkring vuggestuerne og også flere aborre og gedder, det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside. Bornholm er en af 9 øer i det her projekt, der altså skal forme naturgenopretningen. Projektet er finansieret EU med godt 121 millioner kroner.
1: Vejret på Pop FM.
0: Lige nu temperaturer i Danmark et sted mellem 1 frostgrad ved Billund Lufthavn og op til en 12 grader sådan lige ude i Nordsøen, ud for Esbjerg. Det er derimellem, vi ligger. Vi kommer op et sted mellem 10 og 14 grader i løbet af dagen i dag. Og så starter vi med en enkelt by i ny og næ, og også med en del sol. Tørt vejr nogen, eller en del perioder af del sol. Og varmest bliver det i øvrigt mod sydvest.
3: Et uheld, du skal være ops på ude på vejene, det er Holbækmotorvejen fra Holbæk mod Roskilde mellem 15 Gævninge og Kornerup. Kan passeres med forsigtighed, alt er nu rykket i nødsporet, men der er altså stadigvæk op til en times kø, der lige skal afvikles. Kraftig blæst over Storebæltsbroen, passage med påhængskøretøj under 750 kilo er forbudt. Hastigheden er sat ned til 110 km i timen, og så skal du vide, at togdriften mellem Odense og Fredericia, den nu bliver genoptaget. Det første tog kører fra Fredericia, ja, 6.58 skulle det gerne have kørt mod Odense, men på grund af fredagens brand ved Aarup, så kører der altså fortsat ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia i dag. Tjek rejseplanen, før du tager afsted.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Yay! Et eksklusivt kig ind i eftermiddagsprogrammet hos Lille Lars Venter, men allerførst Annas algoritme med The Red Nail Theory. Yeah!

0: Det kan godt være, at du havde en lidt træls morgenstund, men så kom Cindy Lauper lige og redde den, ikke? Her var Girls Just Wanna Have Fun. Den er 8 over 7 nu.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Det er jo et univers, vi besøger hver eneste morgen på det her tidspunkt. Et hjørne af programmet, hvor du ligesom præsenterer os for, hvad der sker i din algoritme, Anna.
2: Mm.
0: Fordi hvis vi kiggede i min hver morgen, så ville det hurtigt blive meget, meget kedeligt.
2: Ja.
0: Men lad os høre.
2: Den skal vi ikke gå ned i den vej. The Red Nail Theory er dukket op i min algoritme. Det er sådan en viral TikTok-trend, som hævder, og det er at bruge rød neglelak øger romantisk opmærksomhed fra mænd.
0: Nå!
2: Så er der masser af kvinder, som ligesom tester det. Single kvinder, ikke også? Har en anden farve neglelak på. Hvor mange dates fik jeg ligesom hævet hjem på det? Mm. Røde negle. Hvordan går det så med mit datingliv? Mm. Og så kan de ligesom lave deres egen lille sådan statistiske undersøgelse på baggrund af det. Teorien er dog lidt mere mærkelig, fordi det er, at mænd finder rødt tiltalende, fordi det ubevidst minder dem om deres mødre og kvindelige omsorgspersoner, som bare røde negle i 90'erne eller i begyndelsen af 0'erne.
0: Okay.
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Altså, at du vil have rød negle på og minder dem lidt om deres mor. Nå. Og så er de af den grund, tænker der har jeg bare fundet kvinden i mit liv. Hende skal jeg da se noget mere.
0: Okay.
2: Psykologer har kigget på teorien, og den ses i vid udstrækning som usandsynlig, ifølge psykologerne. Men ikke desto mindre, så er der altså rigtig mange single kvinder, der tester den her teori af på datingmarkedet. Okay. Med større eller mindre succes.
0: Ja, okay. Så. Jeg troede, det der mornåde, det var en anden del af den kvindelige anatomi, man tænkte på der.
2: Jo!

0: Spice Girls, og det var da Wannabe, du lige fik her ovenpå Annas algoritme og The Red Nail Theory.
1: Ja, det fik os ud i en længere snak om neglelak og det med at bide negle, som er noget helt nyt, jeg lige har lært om dig nu. Ja, at du altså, åbenbart sidder og gør.
0: Hvis jeg sidder og ser fjernsyn til stor fortrydelse for min kæreste, så kan jeg godt lige en gang imellem lige justere længden på en negl, ikke?
1: Det var en fin måde at sige
0: og,
1: på.
0: Ja, og så... så får jeg det altid at vide.
1: Ja, det skal du da også lade være med.
0: Hold op med det der!
1: Hold så op med det. Jeg er glad for, at dine fingre de er meget beskæftigede inde i det her studie, fordi der er masser af knapper foran dig. Jeg tror, det betyder, at du ikke får tid til at rode og bide i din negl.
0: Det kan sagtens
1: hvilket jeg sætter stor pris på herovre på den anden side. Der er også gang i fingrene, de er meget beskæftigede hver eftermiddag her i studiet. Det er Lille Lars, der står bag knapperne. Ja. Han sender dejlig, hyggelig eftermiddagsradio til dig med al den gode musik fra 80'erne og 90'erne, som du kender. Det gør han hver dag mellem 14 og 18. Og der er et særligt tidspunkt i programmet.
0: Ja, der opfordrer han popperne til at ringe ind og sige hej. Mm-hmm. Det er så hyggeligt.
1: Det lyder meget simpelt, men hold op, hvor er det hyggeligt. Og der kommer nogle gange nogle sjove, skæve snakke ud af det. Ja. For ikke at sige altid.
0: I fredags ringede Henriette til Lille Lars, og han kunne jo ikke lade være med at spørge.
2: Hvor skal du hen?
3: Jamen, jeg skal lige ud til en veninde og låne hendes bag. Fordi mit eget bag ude i kolonihaven er gået i stykker, og jeg vil gerne være ren til, når jeg skal til barnebarnens fødselsdag i morgen. Jo.
2: Så bliver du nok lukket ind med mere åbne arme, end hvis du ikke havde været bad.
3: Det er det, jeg tænker. Man lukker lidt. Den yngste af dem blev døbt for et par uger siden, og han blev døbt Cornelius. Og storebror, han hedder Alexander, og blev 4 år i onsdags, og det holder vi så i morgen.
2: Det er nogle fine navne. Så du er lidt heldig, så du har måttet ringe til din veninde og sagt, jeg er på skideren.
3: Ja, præcis.
2: Nå, det kan da være, det bliver meget hyggeligt, at du bliver måske hængende lidt så.
3: Ja, det kommer til. Så skal vi lige plude og lude lidt, ikke?
2: Ja. Ja, men altså, god tur i badet, som man siger. Og så have en god børnefødselsdag i morgen, Henriette. Og tak, fordi du lige ringede og sagde hej.
3: Selv tak, og må I have en pragtfuld weekend.
2: I lige måde. Ha' det godt, du. Hej.
1: God tur i bad, som man siger. Ja, det der med at pude og luder, det kender vi alle sammen. Ja. Ja, men altså, kæmpe fornøjelse. Du kan jo gøre som Henriette, ringe til Lille Lars i eftermiddag.
0: Bare sige hej. Det elsker han. Det elsker vi også. Senere på morgen, der får vi i gang i vores telefoner, der skal vi lege kningesang. Du skal vinde dig en popkop. Det handler også meget om samtalens kunst der, og det er dejligt. Det her, det er back to back.

0: som de andre gør. Og så er spørgsmålet, hvad de andre de gør. Hvad er ens go-to-ret, når man ikke magter at lave det store måltid?
1: Okay. Vi kender det alle sammen. Altså, man kommer drønsulten, måske lidt for sent hjem, fordi man har lavet et eller andet arbejde til sent, eller haft nogle eftermiddagsplaner. Klokken den er 19.30, og du skal bare have noget i skrutten. Hvad laver du så? Det har vi altså spurgt om inde på Facebook. Vi hedder pop5.dk.
0: Vi har fået nogle gode forslag. Sheila, hun har et fornuftigt råd, og så knap så fornuftigt råd. Ikke?
1: Du kan også høre, hvad Pernilles version af luksusstudentermad går ud på.
0: Det er alt sammen lige efter Bonnie Tyler. Om et øjeblik.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: troede lige, hun havde klaret men så stak hun af fra os alle sammen. Bonnie Tyler er tjekket ud. Total Eclipse of the Heart. En af de helt store, skal vi sige, mindesten om hende, vi har sådan en musikalsk sammenhæng, fik du lige her i Topstart. Godmorgen, godmorgen. Tak, fordi du lytter med. Den er hen på 7:55. Hvis du kommer hjem i aften, og du bare ikke orker at skulle stå og lave den store frikassé eller et eller andet, så er der nogle gode go-to-råd inde på vores Facebook-side i dag.
1: Ja, eller gode eller gode. Du må ligesom tage det med derfra, som du har lyst til. Pernille, hun skriver, at hun laver luksus studentermad. Det består af pasta, bacon og pølser med ketchup.
0: Sådan, mand.
1: Ja. Ja, det er godt sige, det er luksus, det der med på den måde. Det er ikke kun af pasta og ketchup, men at du lige får lidt bacon og pølser ind over.
0: Ja, det må jeg sige. Det må være luksusdelen i den ret der. Sheila, hun har både et fornuftigt råd, og så måske et knap så fornuftigt råd, hverken økonomisk eller, skal vi sige, ernæringsmæssigt. Men som regel en flæskestegs-sandwich nede fra grillen, skriver hun. Ikke? Det kunne være en go-to-ret. Eller på de fornuftige dage, en rugbrød.
1: Der er flere, der melder ind med rugbrødsmadder med spejlæg, rugbrødsmadder med avocado og spejlæg. Og så er der Anita, der skriver toastbrød med ristet torskerovn.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, at den der ristet torskerovn, det er også en rigtig go-to, ikke?
0: Det er en
1: klassiker. Det smager jo faktisk helt vildt godt og kræver ikke så meget.
0: Ja, men toast med skinke og ost, den er også meget...
1: Havregrød går også igen et par gange.
0: Ja.
1: Og hvis du har en form for luksusstudentermad eller en go-to-ret, du laver hver eneste gang, du ikke overgår at lave det store aftensmad, så skriv det lige i kommentarsporet. Vi hedder poppe5.dk inde på Facebook.
0: Ind med dig og lige smid sådan en kommentar der. Det er Annie Lennox, der lige tager os hen til et lille kig på vejret og morgentrafikken. Hvordan går det egentlig?

0: Godmorgen. Den er et enkelt minut over 7:30. Du har Anna og Henrik i ørene. I det, vi kalder topstart.
1: Været på Pop FM.
0: Og vi servicerer dig med en lille kigger på vejret og trafikken nu. Vejrmæssigt i dag enkelte byer, lette byer til en start, men ellers mest tørt. Nogle der i perioder en del sol, og så et sted mellem 10 og 14 grader. Det bliver varmest mod sydvest. Det er en kold morgenstund, og visse steder inde i det indre af Jylland, der skal du måske lige køre forsigtigt. Der er der under frysepunktet.
2: Og en morgen med et uheld, der har resulteret i ret meget kø på strækningen fra Holbæk mod Roskilde mellem 16 Sonnerup og Kornerup. Nu er køen altså halveret fra en time til cirka en halv time på strækningen. Så kom hjemmefra i god tid. Det er også en morgen, hvor at togtrafikken den bøvler mellem Odense og Fredericia. Den er genoptaget togtrafikken. Der er stadigvæk togbusser, som erstatter regionaltogene, og så er der længere køretid og færre tog igen mellem Odense og Fredericia. Tjek lige rejseplanen, før du tager afsted.
0: Således vejret og trafikken. 7:32 nu, og en klassiker fra Soft Cell er i gang her, får du lige Tainted Love i topstart.

0: Soft Cell, god morgen, og endnu en gang tak, fordi du har ørerne med i vores morgenkomplet her. Det er vores morgenafdeling på Pop FM Topstart, der ruller. Anna og Henrik sidder her. Uden for vores dør, der sidder Silke og skriver nyheder lige i øjeblikket.
1: Ja, og forbereder sit eftermiddagsprogram på radiokanalen The Voice.
0: Ja.
1: Fordi hun er nemlig travlt med at lave radio, efter hun har været i praktik her.
0: Præcis.
1: Ja, hun er ikke praktikant længere.
0: Nej.
1: Nu er hun simpelthen bare radiovært og nyhedsvært, og det kunne jo ende på samme måde for dig.
0: Kun sagtens.
1: Ja, det kunne også være, at du endte med at blive ansat nede i vores grafiske afdeling, nede ved SoMe, eller i vores promotion, eller på nogle af de andre radiokanaler, Radio 100 og Nova. Vi er nemlig samlet i et stort radiohus.
0: Præcis.
1: Herude. Vi kalder os Bauer Media, og vi mangler praktikanter. Og det kunne jo sagtens være dig, der har lyst til at starte sammen med en masse andre dejlige mennesker. Den 1. februar, der starter et nyt hold, altså. Hvis du kunne tænke dig at være med, eller hvis du allerede nu bare tænker, jeg er en lille smule nysgerrig på det, eller jeg kender måske nogen, der kunne være interesseret, så send lige en sms afsted til 1220, hvor I skriver praktik eller praktikant. Det koster dig absolut ingenting, men så får du altså smidt et link tilbage.
0: Ja, præcis. Og så kan du danne dig det fulde overblik over, hvilke praktikpladser der er, og hvilke du synes, der kunne være interessante for dig eller for den, som du kender. Det kan jo godt være, der er et ungt menneske i din omgangskreds, som render rundt og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave for den 1. februar, så 6 måneder frem.
1: Så lyder et ungt menneske, ikke? Men okay.
0: Nej, okay, det er så fint.
1: Det kan også være, du kender nogen, der er virkelig, virkelig gode til at klippe videoer til TikTok og Instagram og sådan noget. Og så har vi også brug for din eller deres hjælp, fordi de der fredagsrap-videoer, de klipper jo ikke sig selv.
0: Nej, det er jo sådan noget, vi mangler folk til. Så skynd dig lige at få smidt den der sms afsted, praktik eller praktikant til 12.20, så får du det store overblik, og så kan det være, at vi kan hjælpe hinanden. Der er ansøgningsfrist den 1. november.
2: Topstart på Pop FM er

0: Little Respect fra Erasure. Den er 20 minutter i 8. Lige om lidt skal vi samles nede på kontoret. Det gør vi hver mandag. Der er der lige en lille seance der med småkager og kaffe. Og så nogle gode råd.
1: Ja, det er altså ugens udfordring, og det involverer selvfølgelig at have nogle skrigende unger løbende derhjemme, samtidig med, at du sørger for lidt hjemmearbejde, og ja, hele husstanden er ved at gå under.
0: Ja, præcis.
1: Vi hjælper dig igennem, bare roligt.
0: Der er mandagsmus lige om et øjeblik.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt. Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom

0: klassiker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: topstart. Mandagsmus.
1: Nu er det, vi siger velkommen på kontoret, og velkommen til efterårsferieudgaven af Mandagsmus. Det er denne uge på året, hvor børnene vågner kl. 05.17 med et energiniveau som 3 espressoer og en Duracell-kanin. Mens du selv har lovet chef, at det overhovedet ikke bliver noget problem at arbejde hjemmefra.
2: Allerede i weekenden gennemførte du 8 kastanjedyr, du drak 4 kopper varm kakao, var i Legeland på legeplads i biografen og forhandlede en fredsaftale mellem 2 søskende om ejerskabet af en halvspist kanelsnegl.
1: Frygt dig, vi har udarbejdet 3 strategiske løsningsforslag til alle dem, der forsøger at eksekvere work-life balance i et højrisikomarked med børn.
2: Nummer 1. Offsite location-strategien. Drop ideen om hjemmearbejdspladsen. Find straks et skrællet sommerhus eller en tilfældig Airbnb med fugt i kælderen og en trampolin uden sikkerhedsnet. Det er ikke en ferie, det er en decentraliseret familiehop med fokus på reducering af interne konflikter. Med andre ord, børnene kan larme udenfor.
1: Løsning nummer 2. Agil aktivitetsplanlægning. Forestil dig ikke, at du skal underholde børnene. Eller du skal underholde børnene. Du skal bare facilitere en dynamisk oplevelsespipeline. Mandag, legeplads. Tirsdag, anden legeplads. Onsdag, samme legeplads. Men nu kalder vi det bare version 2.0. Det handler om at skalere outputtet, uden at investere unødige ressourcer, eller som forældrene også siger det, vi gider ikke køre længere end 7 minutter i bil.
2: Løsning nummer 3. Synergibaseret søvnoptimering. Når børnene vågner 5-17 og spørger, om dagen er startet, svarer du, nej, vi er stadig i pre-launch-fasen. Giv dem en bolle, et glas mælk og en dokumentar om grævlinger. Det er ikke skærmtid, det er kompetenceudvikling.
1: Så til alle derude, som lige nu panik-googler last minute sommerhus og efterårsferie 2027, hold ud, vi er kun 7 dage fra at kalde det for en lærerig familieworkshop med fokus på relationel innovation, tværgående samarbejde og bæredygtig kakaoindtagelse. God ferie!

0: Smile Life fra Dr. Alban. Det kan godt være, at du er i gang med at leve livet derude. Det er du vel. En god hverdagsmandag for nogen. En god efterårsferie morgen for andre. Lige meget hvad og hvilken situation du er i, så er der mulighed for at vinde popkop lige om lidt.
1: Det er i verdens bedste lytteleg, som vi kalder det. Den hedder Knæk en sang, og det er der, hvor vi giver dig cirka et sekund af en 80'er eller 90'er sang, og så giver vi dig intet andet. Jo, et telefonnummer, du kan ringe på, hvis du kan høre, hvad det er for en sang.
0: Præcis. Og så er opgaven lige at få den identificeret, og så være på den rigtige side af papiret, når det hele det slutter, og måske også være en lille bit smule heldig, hvis der er tale om lodtrækning. Knæk en sang lige efter nyhederne om et øjeblik.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kå for klar. Kå for Kims.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilræder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
23: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: for My Love, men for popkoppen. Spring ud i det. Vær med i verdens bedste lytleg. Knæk en sang lige om lidt, du.
1: Vi glæder os sindssygt meget til at sige godmorgen til dig, der er ude på den anden side af højtaleren. Vi åbner for telefonen, og så skal vi lege verdens bedste lytleg. Knæk en sang.
0: Så bliv lige her. Nyhederne er klar nu med Simon, og så er vi klar lige bagefter.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Runegård. Flere af os kan se frem til en markant dyrere varmeregning næste år. Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Runegård. Flere af os kan se frem til en markant dyrere varmeregning

0: Så anbefaler rådet, at politikerne genovervejer det her forslag og sikrer, at det altid er en medarbejder, der har det endelige ansvar for beslutningerne. For første gang siden 2010, så stiger den globale fattigdom. Nu lever 1,2 milliarder mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det fremgår af en pressemeddelelse fra FN's udviklingsprogram, som i dag har udgivet en ny rapport. Mere end halvdelen af de fattige, de er børn. At fattigdommen er multidimensionel, det betyder, at man for eksempel mangler skolegang, ren vand eller elektricitet. Og chefen for UNDP, Alexander De Croco, han kalder resultatet for et wake-up call, og han understreger i pressemeddelelsen, at en målrettet indsats altså skal og kan vende udviklingen. 3 ud af 4 nye lønmodtagere siden 2019 er enten seniorer over 60 år eller ikke-vestlige indvandrere. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Beskæftigelsen har samtidig nået et rekordhøjt niveau med over 3 millioner lønmodtagere. Og seniorerne de står altså alene for næsten halvdelen af den her fremgang, mens de ikke-vestlige indvandrere står for knap en tredjedel. Ifølge cheføkonom Sofie Holme Andersen, så viser den her udvikling, at det stærke arbejdsmarked altså også har givet plads til grupper, som tidligere har haft svære ved at få fodfæste.
1: Været på Pop FM.
2: Mandag bliver sådan til en start med enkelte lette byer, men ellers mest tør, med nogle eller andre i perioder en del sol. 10-14 grader skal du regne med, varmest bliver det mod sydvest. Ja, sådan bliver vejret i dag. Hvordan er trafikken?
3: Jamen, jeg skal fortælle dig, at der er redningsarbejde, noget oprydningsarbejde på Vestmotorvejen fra Halsskov mod Ringsted. Det er mellem Tulsø og 36 Ringsted Nord. Det højre spor er derfor spærret, mens Vejhjælp arbejder på stedet. Kraftig blæst hen over Storebæltsbroen. Det er kun relevant for dig, som har påhængskøretøjer med. Og så skal du tjekke rejseplanen, hvis du skal med et tog mellem Odense og Fredericia, fordi der er både længere rejsetid, der er færre tog, og der er indsat togbusser frem for regionaltogene. Så som sagt, rejseplanen er din ven. God dag.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Lige om lidt skal du arbejde med en sang, som er garanti fra 80'erne eller 90'erne.
3: Spørgsmålet er, om du kan genkende den ud fra et enkelt sekund.

0: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Yay!
2: Vi glæder os virkelig meget til, at du skal lege med i den her leg, som vi jo ikke leger hver eneste morgen. Vi kalder det knækkensang, og det er her, du kan vinde dig en popkop.
1: Mm.
2: Og sådan en satser vi også på at få ekspederet ud, men det kræver jo, at der er nogen, minimum en derude, der kan høre, hvad det er for en sang, som vi har klippet lidt i stykker og fundet et sekund af.
1: Ja, 1,14 er der faktisk i dag, og det er i øvrigt en sang, som på et eller andet tidspunkt lyder sådan her. Hvad kan det være, og hvem kan det være? Det er det, du skal forholde dig til. Sådan der, en lille en der. Ja, der var knækket.
2: Ja, og hvis du allerede nu sidder og siger, ja, det ved jeg da præcis, hvad det er for en sang, og hvem der har lavet den, og hvad den hedder, så skal du bare ringe. Det kan du gøre lige nu. Telefonen, den er åben. Det er på 70 220 900. Den er faktisk åben fra nu af og helt ind til målstregen om sådan 35 minutter.
1: Præcis. Så ind over, hvis du har bare den fjerneste lille idé om, hvad det kan være for en sang i dag. Det er den eneste måde, du kan lege med i konkurrencen på, skulle jeg lige så sige. Hvis du sidder, ej, jeg tør ikke snakke med dem, jeg sender en sms eller sådan et eller andet. Ej, den går ikke.
2: Nej, det kan du godt gøre, men der er i hvert fald ikke nogen popcup i sigte til dig. Og sådan en vil du gerne vinde.
1: Det vil du nemlig. 70 220 900 fra nu. Hvad hedder dagens knækker, og hvem er det med?

0: Whitney Houston skinner om kap med det trofæ, du kan vinde, hvis du leger med her i Knæk. En sang, som vi lige har sat gang i med en lille bitte bid af en sang, som på et eller andet tidspunkt lyder sådan der.
1: Ja, men hvis du kan genkende det, så skal du endelig bare ringe til os. Mm. Det er faktisk det hele, det går ud på lige nu. Vi sidder på 70-220-900. Vi venter kun på dig, hvis skarpe mandagsører kan høre både titel og kunstner ud fra det der lille sekund.
0: Der var den lige igen. Mm. Der er i hvert fald noget, der blinker over på vores telefonpanel her, så lad os da prøve at hoppe ind på en af linjerne og sige hallo og godmorgen.
2: Hallo, godmorgen. Det er Ketchup Claus.
0: Godmorgen, Ketchup Claus.
1: Længe siden.
2: Long time, no see.
1: Har du det godt?
2: Jeg laver lige ting. Ja, jeg har det fuldstændig fantastisk. Solen skinner jo.
1: Okay.
0: Hvor er du henne?
2: Jeg er lige på vej ud af Skalskør.
1: Nå.
2: Ude at forsøge mit bundet, så...
0: Ja,
1: fedt nok. Ja. Jeg tænkte lige et øjeblik, om du ringede fra en efterårsferie på Mallorca.
0: Ja, men, det skulle også lige sige. Det lød sådan lidt sådan, som
1: solen
0: om...
1: Solen skinner i hvert fald ikke herude.
0: Nej, ikke lige nu i hvert fald.
2: Det godt,
0: nej, ikke lige et øjeblik. Ja. Men det kan være, det kommer.
2: Det kan være, det kommer, ja.
1: Nå, radioen kører i Skelskør, og hvad kan du høre?
2: Ja, den er jo... det var fandme ikke lang tid i gamer. Men jeg tror altså måske, det kan være Simple Red med Sunrise.
0: Ja.
2: Ja, den er
0: svær,
2: men vi prøver.
0: Ja, vi noterer Simply Red og Sunrise, og så det må vi se, om solen den står op over en popkop til Ketchup Claus.
2: Mm. Hvis den gør, så vil det være den første, det vil jeg glæde mig til.
1: Sådan der.
0: Jamen, så fint, Claus. Jamen, gode arbejdsdag så.
2: Tak i lige måde.
1: Tak du.
0: Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Ketchup Claus, som jo i tidens morgen kørte for Heinz. Det er derfor, han hedder Ketchup Claus. Så nu kører han vist for noget konkurrerende noget.
1: Men, Ketchup Claus ligger bare vildt godt i munden. Ja. Nå, vi vil også rigtig gerne sige godmorgen til dig. 70 220 900, hvis du har en idé.

0: If It Makes You Happy fra Sheryl Crow, lige her i Topstart. Vi er i gang med Knækkens Sang. Vi har et udgangspunkt, som lyder sådan her. Du kan lige få dagens knæk igen. Sådan der lyder det.
1: Mm.
0: Hvem kan det være? Hvad kan det være?
1: Claus, der går under navnet Ketchup Claus, ringede og sagde, at det er Simply Red med Sunrise.
0: Ja.
1: Ja, og du må jo gerne ringe og sige, at du er enig med Ketchup Claus, men du må også gerne ringe og komme med dit helt eget unikke bud. Bare du ringer, så er vi sindssygt glade. Og så har du faktisk også en chance for at stikke af med popkoppen.
0: Den står her og venter på dig i al sin skønhed og pragt og al sin signalværdi om, at du er en, der kan noget med musikken. Men vi skal lige på en linje her og høre, hvem der er på linjen. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvem er det?
2: Det er Mette.
1: Hej, Mette.
0: Hej, Mette.
1: Hallo. Du lyder dejlig frisk.
0: Ja, det gør du.
2: Det er jeg også. Jeg har lige været smut i lufthavnen og sat en passager af, og nu er jeg på vej tilbage til Slagelse.
1: Ja, er du taxachauffør, eller kører du bare sådan lidt privat for familien?
2: Jeg kører minibus.
1: Ah, okay.
0: Sådan der, ja. Jamen,
2: Så det har været en handicappet, der skulle op til Grønland og besøge sin familie.
0: Nej.
2: Så det var perfekt.
0: Ej, og så fik du lige hele historien på vej derind.
2: Yes, yes.
0: Ah, hvor er det hyggeligt. Så.
1: Spændende.
2: Ja.
1: Nå, hvad byder resten af dagen så på af ture, ved du det?
2: Ja, jeg var fri 16.10, så der er lige nogle timer endnu.
0: Mm. Ja,
2: jeg er med 5.20.
0: Ja. Mm. Men, kører du det, der hedder flextrafik, eller kører du for et konkret firma? Eller?
2: Jeg kører for et konkret firma, Vikingbus.
0: Okay.
1: Ah, Vikingbus, ja.
0: Sådan.
1: Ja. Sådan der. Fedt med det. Og så hører du lidt radio, mens du sidder der bag rattet.
2: Det gør jeg, ja.
1: Ja, kan du genkende noget i Knækkens Sang?
2: Måske. Jeg er faktisk slet ikke sikker. Men jeg tænker på, at det er Paradiso med Bailando.
0: Mm. Paradiso med Bailando. Ved du hvad? Skal vi ikke skrive den ned her?
2: Og så, det synes jeg.
0: Ja, det synes vi. Og så ser vi, hvad der sker.
2: Det er jo.
0: Ja, det var fedt at have dig med, Mette.
1: Ja.
2: Og i lige
1: måde,
2: I må have en fantastisk dag.
1: I lige måde. Kør forsigtigt.
2: Tak.
0: Hej. Farvel til Mette, og så skal vi over på en anden linje her. Hvem er det, vi har liggende her og vente tålmodigt? Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Det er Jens. Jeg ligger også og kører noget taxa. Jeg har også lige været i lufthavn i Aalborg, så...
0: Jamen, det er der, folk, de skal hen i dag. Det er simpelthen lufthavn, åbenbart.
1: Ja.
3: Ja.
1: Hvad var det for en passager, du skulle af med?
3: Det var en sømand fra Frederikshavn, jeg kørte til Aalborg Lufthavn.
1: Ja.
3: Så, ja.
1: Fortalte han, hvor han skulle hen?
3: Ja, han skulle hjem. Han var fra Finland, ja. Så han skulle hjem.
1: Okay.
0: Så han var lige afmønstret i Frederikshavn, og så skulle han påmønstre en flyver for at komme hjem.
3: Ja. Lige nøjagtigt, ja.
0: Til de tusind søers land.
1: Jamen, skønt, Jens. Hvor går turen så hen nu?
3: Jamen, den går hjem over nu, og så har jeg lige lidt fri resten af dagen, så... Så det er dejligt.
1: Var det en kort dag, eller har du arbejdet hele natten?
3: Nej, jo, kører en tur her i nat her, men ellers så er det en lidt kort dag i dag.
0: Var det, fordi det var et par gode ture, de der?
3: Nej, jo, altså det er sådan set okay. Men det er jo ikke mere derfor. Der er jo efterårsferie, så vi holder lige lidt. Vi holder lige lidt fri også.
1: Du får også lov at holde lidt efterårsferie. Skønt.
0: Ja, skønt, mand.
1: Yeah. Nå, Jens, lad os da se, om vi kan kickstarte efterårsferien med en popkop. Hvad kan du høre i Knækkens Sang?
3: Ja, men jeg tror jo, så vidt jeg kan høre, så er det Erasure. Lige start med Erasure. Jeg mener, det er den der hedder Sea of Love. Jeg er ikke helt 100% sikker. Men det er i hvert fald, jeg siger Erasure og Sea of Love.
1: Sea of Love?
3: Ja, Sea of Love med Erasure.
0: Ja. Yes. Vi hører dig.
1: Noteret Per på bloggen. Jens, ha' en rigtig dejlig mandag og efterårsferie. Det kan være, vi snakkes ved.
3: Det kan være, ja.
0: Ja.
3: Det er godt.
1: Hej,
0: Jens.
3: Hej.
0: Farvel til Jens. Så har vi haft to taxachauffører.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Lufthavns gæster i radioen allerede. Uanset hvor du befinder dig henne i verden, og hvad dine mandagsplaner er, så ring lige og fortæl om den. Og selvfølgelig fortæl dit bud til kunstner.
0: På den der lille en der, hvor hører den hjemme henne, skynd dig at give os et kald. Telefonen er åben.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Kom til

0: gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil

0: Det var Søs og AG, der lige sang, hvorinde jeg går hen. Hvorinde du går hen, så skal du ikke gå nogen steder. Du skal bare blive her, fordi vi er fuld gang med Knækken Sang. Og denne her lille en her er en popkop vær, og den kan du altså vinde, hvis du leger med. Igen om et øjeblik.
1: Været på Pop FM.
0: Skal du ud i vejret i dag? Eller bliver du indenfor, så kan du da lige blive orienteret om, hvordan det bliver derude. Hvis du ikke skal ud, og hvis du skal ud, så er det måske meget rart at vide, at der kan være en enkelt let byge lige her til en start i dag, men ellers mest tørt med nogle eller perioder med en del sol. 10-14 grader varmest mod sydvest.
2: Heldigvis ikke nogen uheld ude på vejen. Jeg kan se, det var bare nogle døde dyr, der er meldinger om flere steder. Men altså, det er jo ikke noget, der forsinker dig yderligere. Der er kraftig blæst over Storebæltsbroen. Passage med påhængskøretøj under 750 kilo er forbudt. Skal du med et tog mellem Odense og Fredericia, så er det en rigtig god idé at tjekke rejseplanen i dag. Fordi der er både forsinkelser, færre afgange og på nogle strækninger også indsat togbusser.
0: Ja, det var vejret og trafikken. Mm. Klokken er 8:30, og det her...
1: Det her er Knæk en Sang. I topstart på Pop FM.
0: Og vi vil gerne lige have opklaret, hvor den der lille snas, den hører hjemme henne, og det kan du altså hjælpe os med på 70 220 900.
2: Og du kan til med vinde dig en popkop, hvis du siger noget rigtigt, og måske endda er heldet med dig i en eventuel lodtrækning. Slutspurten er ikke så langt væk, så du må endelig sørge for at få ringet ind til os. Vi har hørt forskellige bud på det der lille sekund, blandt andet Simply Red med Sunrise.
0: Ja, Paradiso med Bailando.
2: Og så har vi også hørt Erasure med Sea of Love.
0: Lad os lige prøve at hoppe på nogle flere telefoner og høre, hvad der sker. Vi har en trofast lytter af programmet med. Det er Henrik, som fra tid til anden lige melder ind her. Hvad kan du høre i den her lille knækker, Henrik?
3: Jeg kan høre Daryl Hall and John Oates med I Can't Go For That med en parentes, der hedder No Can Do.
0: Nå, okay. Sådan der.
2: Du kan da høre alt muligt.
0: Ja, det
2: kan hvad laver du i dag?
3: Jeg hører alt muligt. Jamen, jeg er lige på vej på arbejde.
0: Nå.
3: I Ballerup, så, så jeg er på vej sydover.
2: Ja. Er der dømt efterårsvær inde på jobbet? Er du sådan en af de få, tror du, eller er I alle sammen i gang?
3: Ej, jeg tror, der er stor. Jeg regner faktisk ikke med, at der sidder ret mange.
2: Nej, okay.
3: Men vi er et stort kontor, så må det ikke, der sidder lidt alligevel.
0: Ja, okay.
2: Jo. Ej. Det bliver så, lidt tomt.
0: Det kan være, du er heldig, der er en, der har lavet kaffe, når du kommer.
3: Det er det. Men der er nok ikke mange i kantinen og så videre, men så får man lavet lidt.
2: Ja, det kan også være det.
0: Ja.
2: En effektiv efterårsferie.
3: Lige nok.
2: Skønt, du ringede, Henrik. God arbejdsløst.
3: Og tak og lige mod.
0: Vi har også Jeanette hængende på en telefon. Hvad siger du til knækket der, Jeanette? Du får det lige igen.
4: Ja, jeg tror, at det er Simply Red med Sunrise.
0: Yes.
4: Jeg er usikker, men vi ser.
0: Ja, det gør vi. Det er nemlig det, vi gør. Vi finder ud af det, inden når vi når hen til målstregen. Hvem der har fat i noget rigtigt, og nogen, der har fat i noget forkert.
2: Mm.
0: Vi ser, hvad der sker. Vil du være med, så er det 70 220 900. Du skal bare slå på tråden. Telefonen, den er åben, og det er som sagt den eneste måde, du kan lege med i Knækken Sang på.
2: Behøver vi at sige, at der er en popkop på højkant, og du er meget, meget tæt på at rave den ned.
0: Den står lige herovre og venter på dig. Skynd dig at ringe, mens vi hører lidt Police.

0: Police og Every Breath You Take. I Topstart, vi er i, skal vi sige, den afgørende og, skal vi sige, sidste fase af knækken sang.
1: Ja, ja, det er nu, det bliver rigtig spændende. Det spidser nemlig til omkring popkoppen lige nu. Du har stadigvæk en chance for at vinde den, som den første i den her uge i Topstart. Vi leger verdens bedste lyttelej, og du skal forholde dig til denne her.
0: Du gjorde den ikke. Prøv igen. Sådan ja. Der lyder den. Ja.
1: Ja, og så kan du tænke, hvad er det for en sjov lille lyd? Men det hører faktisk hjemme i en sang fra 80'erne eller 90'erne. Du skal bare lige komme frem til det korrekte kombination af titel og kunstner.
0: Mm. Vi har hørt mange spændende bud. Simply Red med Sunrise.
1: Paradiso Bailando.
0: Mm. Og vi har hørt Hollow Notes, I Can Go For That.
1: Ja.
0: Parenthes, No Can Do.
1: Og så har vi hørt Erasure med Sea of Love. Så ja. Du kan nok høre, at du er også meget velkommen til at få dit navn og dit bud på bloggen her. 70 220 900.
0: Hvem er på linjen? Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Lars, den der skoleleder.
0: Hey, godmorgen, Lars.
2: Nå, godmorgen.
0: Nå, har du ja. Tid her i efterårsferien til at sidde og ringe til os?
2: Ja, fordi vi har ikke efterårsferie endnu.
1: Nå.
2: Ja, det er første tirsdag, fordi der altså er min kone fri, og hvis jeg ikke er færdig med alt det, jeg skal, så oplever jeg nok ikke jul og nytår. Så der er ligesom min deadline.
1: Okay.
0: altså, i morgen er deadline, eller hvad?
2: Ja, i morgen er deadline, så skal jeg være færdig. Ellers
0: bliver det sort. Ja, okay. Ja. Jamen, det er godt.
1: Modtaget. Har I nogle fede efterårsferieplaner, egentlig?
2: Nej. Egentlig ikke. Jeg tror bare, nej. Jeg skal lave opgave, og ja, og så skal vi lige glo lidt i haven, tror jeg. Det er det.
0: Okay. alt det, vi ikke når til daglig.
2: Ja, præcis.
0: Mm. Jamen, stærkt. Jamen, fedt at have dig med. Godt, Lars. Hvad kan du høre?
2: Det er Simply Red med Sunrise.
0: Nå, er det det?
2: Ja.
0: Mm. Okay. Og så må du lige skynde dig for at ordne det hele, så du kommer til at opleve jul og nytår, ikke?
2: Ja, det ville være meget rart, ikke?
0: Jo, det synes jeg. Ha' det godt.
2: I lige måde, god dag.
0: Hej.
2: Hej.
0: Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er Philip.
1: Philip!
0: Ja. Hej, Philip.
3: Jeg har også et bud til jer.
0: Philip,
1: vil gerne høre.
3: Jeg tror, jeg kan høre Hall & Oates. I can't go for that. I can't go for that. Parenthes, no can do.
0: No. Okay. Ja, det er da noget af en spiritusprøve.
3: Ja, det er lige præcis en af de svære.
0: Okay. Jamen, vi noterer dig for den, Philip.
3: Det er super.
0: Hvad har du på mandagsmenuen?
3: Jamen, jeg skal arbejde, og så senere så tager jeg et smule i sommerhus nogle dage.
1: Ja,
0: god plan.
1: Hvor hyggeligt.
3: Ja, det
0: så
3: bliver dejligt.
0: Kan
3: ja.
0: Vi forvente ild i brændeovnen, og du ved?
3: Ja, i hvert fald nogle gode ture med konen og hunden, og bare hyggeligt.
0: Godt. Jamen altså, sådan skal det være. Tyk sokker, og så lidt kakao i koppen.
3: Yes.
0: Jamen godt.
1: Dejligt. Vil du være hans skøn mand, og tak fordi du ringede, Philip.
3: I lige måde.
1: Hej.
0: Den der kunne jeg altså også godt klare lidt, du ved, nedfalden blade fra træerne, og duften, luften, og kakaoen, og brændeovnen.
1: Nej, det bliver der ikke noget af. Ej. Du skal passe dit arbejde, du skal lave morgenradio hele ugen sammen med mig, og det bliver en fest. Og lige nu, så skal du, kære popper, der lytter med, virkelig spidse ørerne og finde telefonen frem, hvis du vil vinde en popkop.
0: Det er den der, du lige skal identificere. Titel og kunstner på den, tak. Og det kan du aflevere på 70 220 900, men du har lidt små travlt.
1: Ja, du har kun 5 minutter.
0: Fra nu.
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
8: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne.
9: Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
10: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: kommer man kravlende der med en dårlig undskyldning, ikke? Tjener på et kys, der var Alberte. Nå, nu skal vi have afgjort knækken sang. Første udgave her i efterårsferien, uge 42 i hvert fald. Det er jo ikke alle, der er efterårsferie, har vi kunne konstatere i løbet af morgenen her.
1: Nej, men altså popkoppen er for alle, uanset hvad du render rundt og laver den her mandag. Alt det kræver er jo, at du kan forholde dig til meget lidt af en sang, som i dag lød sådan her.
0: Ja, den lød sådan her. Og så er spørgsmålet, hvem eller hvad det kan være.
1: Ja, vi har hørt bud fra Hall & Oates, I Can't Go For That, parentes No Can Do.
0: Ja, Hall & Oates, bare I Can't Go For That, har man også budt ind med. Vi har hørt Simply Red med Sunrise.
1: Mm-hmm. Men der er mange, der synes, de kan genkende. Mm. Paradiso by Lando.
0: Og så har vi været ude i noget...
1: Erasure, ja. Sea of Love.
0: Det var det, det var. Ja.
1: Hjælp,
0: nu har vi telefonisk forbindelse til en, som har sagt noget fornuftigt i den her sammenhæng, og det er Per. Godmorgen, Per.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, du. Hvad var det, du sagde?
2: Ja, jeg mente jo, at det kunne godt have været Simply Red og Sunrise, men han er faktisk inspireret af Daryl Hall and John Oates' nummer, den der hedder I Can't Go For That, No Can Do.
0: Men du, nu smider vi sgu den her på, ikke? Fordi det er jo fuldstændig rigtigt!
1: Hey! Ja, hvordan føles det at starte hun ud med at kalde sig vinder af en popkop her?
2: Fedt!
0: Ja!
1: Ja, fedt! Det håbede vi også på. Vi har i hvert fald tænkt os at sende den hjem til dig, så bliver lige hængende, så vi lige får styr på adressen.
2: Ja.
0: Tillykke med det.
1: Tillykke!
2: Jo,

0: parentes. No can do. Den var altså vigtig i dag, den der lille parentes. Men det var der, den lå og gemte sig, vores lille knækker i dag. Tak til alle, der legede med.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og det er en ret god idé at blive hængende her hos os, fordi vi bliver i din radio frem til klokken. Den er 10, inden Lars Jørgen han kommer i studiet. Og vi skal en tur ind på vores Facebook-side, en længe, der hedder vi Pop5.dk. Der foregår faktisk flere spændende ting derinde. Både svar på spørgsmålet, hvad er din go-to ret, når du ikke orker sådan rigtigt at lave aftensmad. Vi har altid alle sammen et eller andet, vi tyrer til, og du kan dele det med os og alle andre i kommentarsporet. Og så foregår der faktisk også en lille konkurrence, som snart slutter.
0: Det er lige op over, hvis du skal prøve at sikre dig de sidste to billetter til Bryan Adams-koncerterne i december måned i enten Royal Arena eller i Jyske Bank-boksen i Herning. Mm. Du kan selv vælge, hvor du vil høre om hende, men det er altså nu, du lige skal ind og lege med på Facebook. Vi kommer tilbage til det lige på den anden side af klokken 9.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jean fra Michael Jackson. Vi har en invitation til dig her i første del af timen i næste Teams Topstart. Efter nyhederne her, der må du godt komme med ind på vores Facebook-side. Der foregår nogle spændende ting derinde. Hør hvad? Lige efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Godmorgen. Her der kommer nyhederne, leveret af Simon Rolig. Næste år der bliver det dyrere at skrue op for varmen for tusindvis af fjernvarmekunder, det skriver TV2. Indtil videre så har 10 selskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Årsagen er, at priserne på energi generelt stiger. Det forklarer Tue Patursson, der er byggefaglig formidler hos Videnscenteret Bolius til TV2 også. Samtidig så er flere fjernvarmeselskaber udfordret lige nu af manglende kapacitet i elnettet, hvilket altså tvinger dem tilbage til at bruge gas. Et bredt flertal i Folketinget vedtog dog her i starten af oktober en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Ifølge TV2 så kendes det fulde omfang af prisstigningerne endnu ikke. Computerne i folkeskolen kan være mindst lige så forstyrrende som mobiltelefonerne. Det mener flere skoleforskere, der overfor DR fortæller, at elever bruger undervisningstiden på alt fra computerspil til shopping og sociale medier. Og det kan altså være svært for lærerne at opdage, fordi eleverne ret hurtigt kan skifte skærmbilledet tilbage til det faglige. Regeringen vil ellers forbyde mobiltelefoner i skolen for at styrke elevernes faglighed. Men Socialdemokratiets undervisningsordfører kender nu, at det politiske skærmbillede tilbage til det faglige. Regeringen vil ellers forbyde mobiltelefoner i skolen for at styrke elevernes faglighed. Men Socialdemokratiets undervisningsordfører kender nu, at det politikere

0: bedste i at finde sikkerhedshuller i computersystemer, det skriver DR. Men konkurrencen handler altså også om noget større, fordi ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste, så er der enorm efterspørgsel på folk, der kan beskytte os mod hackerangreb. Og næste år, der får de danske talenter endda hjemmebanefordel, når EM bliver afholdt i Aarhus.
1: Været på Pop FM.
2: Dag 1 i efterårsferien inviterer til tur i skoven, eller måske en kastanjejagt. Måske skal man ud og samle lidt svampe eller noget. Det bliver mest tørt, nogen eller i perioder faktisk også en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader, så det er bare lige på med noget varmt, og så derudaf. Varmest bliver det i øvrigt mod sydvest.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Og vi er klar til en snak om, hvilken aftensmad du laver, når du ikke orker at lave aftensmad. Og en lille ekstra chance for at vinde koncertbilletter.

0: hang du lidt med næbet, da der ikke var flere Bryan Adams-billetter, så er der altså stadig lige en lille spinkel chance for at sikre sig et par billetter. Frit valg, Herning eller København, når Bryan Adams gæster Danmark i december. Men hvad skal du gøre?
1: Ja, du skal gøre det, at du skal hoppe ind på vores Facebook-side, fordi det er altså der, de sidste billetter, de gemmer sig. Inden under pop5.dk, der ligger en video, du skal finde med Lille Lars, som lyder sådan her.
2: Mig og nogle gutter havde et band i skolen, og vi kæmpede virkelig hårdt, men så skred Jimmy og Jody blev gift.
0: Hvad er det for en Bryan Adams-sang?
1: Ja, der bliver refereret til en eller anden Bryan Adams-sang, og det skal du finde ud af, og så skal du skrive det i kommentarsbordet, hvor du altså også skal skrive, om du godt gad vinde billetter til enten Herning eller København. Og så kan du altså stadigvæk nå at være med i konkurrencen om to koncertbilletter. Du vinder selvfølgelig to styk, så du kan slæbe nogen med ind og scrolle med, men du skal til at skynde dig.
0: Ja, der er 52 minutter tilbage. Klokken 10, der finder vores SoMe-afdeling en vinder.
1: Noget andet, der også foregår på vores Facebook-side, som du da også lige kan tune ind på efterfølgende, det er en go-to-ret, når du ikke orker at lave aftensmad. Ja. Altså, hvilken aftensmad laver du, når du ikke gider at lave aftensmad? Vi har både været vej noget pasta med pesto, og vi har været forbi nogle toasts. Men Camilla, hun melder sig ind med forårsruller. Ja. Den genkender jeg godt. Altså, ja. De der på frost, der bare skal...
0: Rådalun!
1: Så kan du lige køre lidt ketter eller lidt soja on the side. Altså, ved du hvad?
0: Det ligger så godt der, i marven.
1: Så er der aftensmad. Jeg vil sige, rent personligt, så hopper jeg på Maj-Brits go-to, nemlig en æggekage. Ja. Eller en omelet, eller hvad man nu skal kalde det. Ja, det er typisk sådan, noget med æg. Mm. Og hvis du så har noget ost, du lige kan drøse over på en eller anden måde, og så måske fordele lidt grønt, altså så kører det. Ja. En robåd.
0: Irene skriver, tomatsauce med cocktailpølser og kødboller kan laves på den tid, det tager at koge spaghettien. Eller dunser til en rober. Det er mine nemme og hurtige go-to-retter.
1: Mm-hmm. Mm. Har du en nem og dejlig, eller måske mindre lækker go-to-ret, som du tyr til, når du ikke orker at lave det helt store måltid?
0: Ja, lad os bare få de ulækre med.
1: Ja, ja, ja. Vi har hørt om noget pølse, ketchup, pastaværk, der var mindre delikat. Meld du bare ind i kommentarsbordet. Ja. Vi hedder som nævnt pop5.dk inde på Facebook.
0: Vi kunne også invitere dig sådan på noget mere lardy-dardy-agtigt. Hvad med lidt breakfast at Tiffany's?
1: Fancy.
0: Something.

0: Spandau Ballet. Classic. Jeg er bare gold.
1: Hvad siger Google?
2: Ja, det kigger vi jo på hver eneste morgen på det her tidspunkt, fordi danskerne googler løs, inklusiv os selv. Og de seneste 24 timer er der blevet lavet lidt statistik på, og jeg kan fortælle dig, at den helt store varme kartoffel er fjernvarme.
0: Fjernvarme?
2: Ja.
0: Okay.
2: Det er der rigtig, rigtig mange danskere, der googler lige i øjeblikket.
0: Fjernvarme.
2: Så skal du jo komme med et fint bud på, hvorfor.
0: Ja.
2: Vi googler også Novo-brøler.
0: Nå. Novo-brøler. Okay.
2: Og det norske kongehus.
0: Den nu igen?
2: Ja. Yeah.
0: De har fået comeback. Mm. Der var ellers ved at blive stille derop, synes jeg. Det norske kongehus. Okay.
2: Der var ikke nok kriser at tage sig af.
0: Okay. Mm. Jamen, noteret.
2: Ja.
0: Fjernvarme, Novo-brøler og det norske kongehus har været genstand for danskernes interesse. Jeg prøver lige at regne ud, hvad der ligger bagved. Jeg aner ingen skid for lige at sige, hvad helt ærlig jeg er. På barbund. Lad os lige prøve det. Næsten. Den der fjernvarme har jeg en idé om.
2: Okay.
0: Lad os se, hvad der sker.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræerworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et mini-cruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
14: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.

0: Ja, den skal vi lige tilbage til, den der brændestabel der. Den hugger ikke sig selv.
1: Nej, det er også en måde at sige det på. Jeg har kigget på statistikken over, hvad vi danskere har googlet og søgt mest på de seneste 24 timer. Det er fjernvarme, det er det norske kongehus, og så er det Novo Brøler.
0: Mm-hmm.
1: Og nu har du siddet og tænkt lidt over, hvorfor de her ting er aktuelle. Fortæl.
0: Ja, altså, jeg var jo lidt blank, ikke? Men jeg tænker, at fjernvarme, udover at det bliver pisse dyrt, og det er en dyr årstid, vi kommer ind i her, så kunne det være, at fjernvarme måske får konkurrence i fremtiden fra det, der kaldes for nærvarme. Altså, hvor transporttiden på varmen frem til folkets radiatorer, og hvad de ellers bruger derinde, gulvvarme og ting og sager, bliver forkortet. Så man mister knap så meget varme. Altså, det er det nye.
1: Ja, nærvarme.
0: Nærvarme.
1: Ja,
0: og der er også en god værdiladning i ordet også, ikke? Nærvarme.
1: Ja, det er de nære varme her, ja, de er tæt på. Ja, nej, det handler simpelthen bare om, at alle danskere er selvfølgelig vildt interesseret i at høre, om de skal betale en masse ekstra penge.
0: Okay.
1: Den kommende tid, kæmpe stigninger i fjernvarmepriserne kommer til at ramme de højere priser på energi, der altså tvinger fjernvarmeselskaberne til at øge priserne de kommende år. På Præstø, der kan borgerne for eksempel se frem til en prisstigning med 40% fra 2027.
0: Hold da kæft.
1: Yes.
0: 40%?
1: Det kan du godt
0: sige. Det er ret mange penge.
1: Ja. Hold det er slut med sjov og spas, som der er en, der siger.
0: Og rødvin om lørdagen.
1: Ja.
0: Nå. Hvad, så var der Novo Brøler her. Det tror jeg er det nye udtryk for, når Novo de har lavet et pisgodt produkt.
1: Nå.
0: Altså, bum! Nu, og de så smider det ud på markedet, ikke? Så stiger aktierne jo.
1: Ja.
0: Altså, så drøner de op og stiger med 200% og alt det der halløj, som man har hørt så meget om. Ikke? Så det er det nye udtryk for, når Novo de har lavet et godt nyt produkt, så er det en Novo-brøler.
1: Okay, fordi så brøler man det ud som en stor hanabe. Ja. Nej, det er en decideret brøler, som i noget skidt, de har lavet. De har nemlig fjernet nordisk altså fra deres navn.
0: Hvad?
1: Og bare vil kalde sig Novo nu, men det er lidt noget fis, fordi de har faktisk ikke adgang eller rettighederne til Novo.com.
0: Har de ikke?
1: Nej.
0: Det er noget.
1: Det fik de ikke lige tjekket først. Og det betyder også, at de ikke kan have mails, der bare slutter på henrikvorsum@novo.com, hvis du nu har arbejdet
0: nej,
1: på Novo.
0: Nej. Så, det er jo dumt.
1: Ja, det er lidt noget bøvl. De har ikke helt forhandlet. Men jeg tror, de er i noget forhandling omkring noget domæne.
0: Men
1: de var lige lidt for rappe.
0: Damn, det var sådan en, man skulle have købt tilbage i tiden, ikke? Back in the days.
1: Ja, domænet der, det skulle det have skønt sig at gøre. Så det er lidt en kikset bøjler. Så er der kongehus tilbage. Det er det norske slags.
0: Det er norske kongehus. Der er simpelthen nogen, der på baggrund af alt det, der er sket i Norge og så videre, har set lyset og simpelthen lavet et brætspil, der hedder Det Norske Kongehus. Jo. Og så hver gang man passerer start, så får man et antal kroner. Og så kan man... Og er der noget, man ikke vil trække og lande på, så en Marius. Det er den dårlige kortbunke.
1: Der er mange dårlige kortbunker, vil jeg sige. Det handler simpelthen bare om, at der er kommet den her nye DR-dokumentar, der dykker ned i kongehuset i krise, og i hvert fald det norske slags i det allerførste afsnit, som jo har både voldtægtsdomme, en shaman, der vist også er halv reptil eller sådan et eller andet. Der er nogle forbindelser til Epstein.
0: Ja,
1: der er ret mange problemer.
0: Jamen, du kan godt se, at der kunne komme et fedt brætspil ud af
1: det. Ja, det synes jeg klart. Altså, også lige her op til jul. Det er en ny måde lige at brande sig selv på
0: og
1: relancere kongehuset som noget familievenligt.
0: Ja. Så i stedet for prøv lykken, så prøv en Marius. Det kunne man jo godt.
1: Nej, jeg tror, den skal lige arbejdes lidt mere på, den der.
0: Ja, det tror jeg også.

0: Top start her med Backstreet Boys og 23 minutter til klokken. Den er 10. Vi er lige ved at nå sidste programpunkt for i dag. En lille topsamling.
1: Men allerførst så vil vi rigtig gerne hjælpe dig igennem en efterårsferie, hvor du måske arbejder sådan lidt hjemmefra og holder halv ferie, og måske har nogle skrigende unger omkring dig lige i øjeblikket. Vi ved godt, det kan være hårdt, men vi har nogle løsninger.
0: Det har vi. Om et øjeblik.
2: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: A Good Heart fra Fergal Shaki, og 16 minutter til klokken, den er 10.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Og vi lovede dig et par gode råd og løsninger til dig, som måske er fanget derhjemme med halvt hjemmearbejde, halvt med noget børnepasning på grund af noget efterårsferie. Og vi gav dig faktisk en masse gode løsninger, synes vi selv, i vores mandagsmus lidt tidligere.
0: Lad os lige hoppe på kontoret.
1: Topstart mandagsmus.
0: Nu er det, vi siger velkommen på kontoret, og velkommen til efterårsferieudgaven af en mandagsmus. Det er denne uge på året, hvor børnene vågner kl. 05.17 med et energiniveau som 3 espressoer og en Duracell-kanin. Mens du selv har lovet chef, at det overhovedet ikke bliver noget problem at arbejde hjemmefra.
2: Allerede i weekenden gennemførte du 8 kastanjedyr, du drak 4 kopper varm kakao, var i Legeland på legeplads i biografen og forhandlede en fredsaftale mellem to søskende om ejerskabet af en halvspist kanelsnegl.
0: Frygt dig, vi har udarbejdet 3 strategiske løsningsforslag til alle dem, der forsøger at eksekvere work-life balance i et højrisikomarked med børn.
2: Nummer 1. Offsite location strategien. Drop ideen om hjemmearbejdspladsen. Find straks et skrællet sommerhus eller en tilfældig Airbnb med fugt i kælderen og en trampolin uden sikkerhedsnet. Det er ikke en ferie, det er en decentraliseret familiehop med fokus på reducering af interne konflikter. Med andre ord, børnene kan larme udenfor.
0: Løsning nummer 2. Agil aktivitetsplanlægning. Forestil dig ikke, at du skal underholde børnene. Eller du skal underholde børnene. Du skal bare facilitere en dynamisk oplevelsespipeline. Mandag, legeplads. Tirsdag, anden legeplads. Onsdag, samme legeplads. Men nu kalder vi det bare version 2.0. Det handler om at skalere outputtet, uden at investere unødige ressourcer, eller som forældrene også siger det, vi gider ikke køre længere end 7 minutter i bil.
2: Løsning nummer 3. Synergibaseret søvnoptimering. Når børnene vågner 5-17 og spørger, om dagen er startet, svarer du, nej, vi er stadig i pre-launch-fasen. Giv dem en bolle, et glas mælk og en dokumentar om grævlinger. Det er ikke skærmtid, det er kompetenceudvikling.
0: Så til alle derude, som lige nu panik-googler last minute sommerhus og efterårsferie 2027, hold ud, vi er kun 7 dage fra at kalde det for en lærerig familieworkshop med fokus på relationel innovation, tværgående samarbejde og bæredygtig kakaoindtagelse. God ferie. God løsningsforslag til panik efterårsferien der.
2: I vores mandagsmus lidt tidligere. Vi er ikke helt færdige med morgenprogrammet, fordi vi skal lige hilse på hende, som skal være din formiddagsvikar her i efterårsferien.
0: Lige om lidt.

0: kan det godt være, at du sidder der ved højtaleren lige om lidt og tænker, what's going on, what's up, hvad er det for noget? Fordi det ikke lyder, som det plejer lige her på den anden side af klokken 10. Men sådan er vi jo vanemennesker alle sammen, jo. Men,
1: Ej, helt fremmed kommer det altså ikke til at lyde.
0: Ej, det gør
1: men,
0: det sgu ikke.
1: Det er fordi Lars Jørgen, han holder sig en velfortjent efterårsferie, og ja, så har vi jo hed fat i andre, der ikke holder ferie.
2: Ja, det er mig. Det er faktisk skår. Jeg udvider bare lidt. Jeg er bare mødt lidt tidligere ind. Kan lige sige hej til jer også?
1: Mm-hmm. Det sætter vi pris på. Ja, fordi din stemme har man jo nok hørt mellem 12 og 14.
2: Præcis.
0: Præcis.
2: Ja. Ja. Det er lidt frokost top 3 og den slags. Det er der stadig, vil jeg bare lige understrege det. Det er ikke gået på efterårsferie.
1: Dejligt.
0: Det er stærkt. Ej. Det er stærkt.
2: Men så, efterårsaktiviteter også, måske.
0: Ja. Fylder du lige lidt ind for Lars der?
2: Ja.
0: Jamen, sådan er det jo med ferie. Det griber forstyrrende ind i ens arbejdstid.
1: Ja, men til gengæld så får man jo så 4 timer med Frederik Kjeldsgaard. Har du fundet på noget at snakke om?
2: Jeg synes faktisk, vi skal kigge lidt på, hvad man kan bruge alle de kastanjer, der ligger rundt omkring til. Udover kastanjedyr.
1: Fornuftigt.
2: Ja.
1: Ja, men det glæder mig til at høre bud på.
0: Det er så super. Freja er klar lige på den anden side af nyheden med Simon. Kan du have en rigtig rar mandag? På genhør i morgen.
2: Hej.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
18: Husk at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din free spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
20: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
21: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
22: Vi er fans af gode fans hos Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Inflationen er steget med 2,2% i september. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik i dag. Det er især højere priser på brændstof, der får inflationen til at stige. Alligevel skal vi ikke male fanden på væggen, det skriver Mette Hørdum Larsen, der er cheføkonom hos Lederne i en kommentar. Hun peger på, at den fjernede elafgift er med til at holde inflationen nede. Men selvom tallet ser pænt ud, har danskerne faktisk mistet købekraft på det seneste. Det påpeger Søren Christensen, der er cheføkonom i AL Sydbank. Priserne er nemlig steget mere end lønningerne. Et nyt lovforslag om kunstig intelligens i det offentlige kan få konsekvenser for vores rettigheder. Det advarer Dataetisk Råd om ifølge Ekstrabladet. Regeringen vil give myndighederne større frihed til at bruge borgernes personoplysninger til at udvikle og anvende kunstig intelligens. Men rådet frygter, at teknologien kan føre til fejl og diskrimination i sager, der har betydning for os. Samtidig kan lovforslaget give mulighed for at begrænse vores ret til at få indsigt i eller slette personoplysninger. Derfor opfordrer rådet politikerne til at genoverveje forslaget. EU kan være på vej med en ny træningsmission i Libanon. Den kan blive vedtaget allerede i dag på et møde for EU's udenrigsminister. Missionen skal rådgive og træne de libanesiske sikkerhedsstyrelser, så de kan få bedre kontrol over landets grænser. Det sker i kølvandet på krigen mellem Israel og den militante gruppe Hizbollah. EU's udenrigschef Kaja Kallas forventer, at missionen formelt bliver etableret i dag. 10 unge danske skal i denne uge kæmpe om at blive europamestre i cybersikkerhed. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. De unge udgør Danmarks cyberdanshold, som skal dyste mod deltagere fra 41 andre europæiske lande. Her gælder det blandt andet om at finde sikkerhedshuller i computersystemer og løse digitale udfordringer. Og næste år får de danske selvfølgelig mulighed for at konkurrere på hjemmebane, for her er det nemlig Aarhus, der skal være vært for europamesterskabet.
2: Været på Pop FM.
1: Først på dagen kan der komme enkelte byger, især mod øst, men ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Giv mig, hvad du har på Pop FM. Velkommen til formiddagen. Jeg sidder her med lidt krydsede fingre, et lille håb i hjertet om, at det er i dette sekund, du har fået tændt for din radio, af den simple årsag, at det kunne være så fedt, hvis det er, fordi du har sovet længe og er i gang med en efterårsferie og bare skal hygge dig den her formiddagsstund. Det kan selvfølgelig også være, at du er en 2-3 timer inde i en helt normal arbejdsdag, og vil være til begge dele, der har jeg en masse godt humør og musik, du kender lige præcis til dig. Mit navn er Freja, og jeg har fornøjelsen af at være med hele vejen til klokken 2. Vi skal have fat i nogle klassikere, vi skal have fat i lidt efterårsunderholdning. Jeg har lavet noget research til dig, der måske har ungerne hjemme, eller måske får børnebørnene på besøg, og lige skal finde på nogle aktiviteter. Alt det er på vej til dig. Lige nu er det Alanis Morissette først. Ironic Billy Ocean venter på den anden side.

0: smide en taske fyldt med skiftetøj ind i en bil, fræse op til et sommerhus, et hotel, et eller andet sted, hvor man kunne få fred og ro. Hvis det ikke kan lade sig gøre i virkeligheden, så må man jo drømme sig til det samme. Billy Ocean på Pop FM, Bryan Adams, Melanie C om lidt. Og så også et lille kig på, hvis du er typen, som måske har lidt huller i aktivitetskalenderen for de små poder. Lidt idéer til, hvad man kunne foretage sig i sådan en efterårsferie. Jeg har taget hul på mit eget repertoire fra min barndom, så det er lidt skærmfrit. Men må ikke, at vi skal komme igennem det. Der er forslag efter When You're Gone.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brød rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
6: Efterårsferie i Rødovre.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores krea-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
6: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: Har du ikke lyst til at komme hjem til mig i aften og spise svamperagu?
8: Åh, jo, det lyder da lækkert.
7: Jeg har selv været i skoven og sankt dem.
8: Det kan jeg ikke alligevel.
7: Tør du spise svampe, som andre har samlet?
8: Det skal vi snakke om i morgen. Top

Jesse og Bryan Adams, When You're Gone på Pop FM. Det er efterårsferie. Det er også derfor, jeg har fået lov til at sidde her et par timer ekstra. Mit navn er Freja. Det er normalt først efter klokken 12, du kan høre mig, men nu er der udvidet. Og jeg tænker, det også er tilfældet for dig. Det er flere timer, der skal underholdes, hvis du har børnene hjemme. Og det der, jeg prøver at sætte lidt ind, har dykket ned i min egen aktivitetsmappe. Det er lidt fra min barndom, så det er lidt skærmfrit, og det er sikkert heller ikke nogen helt dårlige ting, men en ting, jeg synes, vi skal gribe fat i som det første og vigtigste, det er det, som jeg også selv har en stor samling af derhjemme, kastanjer. Jeg kan ikke lade være. Lige så snart de ligger på gulvet, jorden rundt omkring, så samler jeg dem op, putter dem i lommen, og så står man der med et halvt kilo, som man ikke ved, hvad man skal bruge eller mere. Kastanjesæbe er et svar, et alternativt svar til kastanjedyr, og måske kunne det være en grund eller en måde at få de små poder i baljen i aften, når de skal have vasket hår, fordi man altså kan bruge kastanjesæbe netop til hårvask, tøjvask, håndvask osv. osv. Så sæt i gang. Der skal samles kastanjer naturligvis. De skal skæres ud eller smadres med sten, som om man er en stelaldermand. Så skal der hældes kogende vand over, lige stå og søbe lidt. Og så kan man bruge det. Man kan også tørre dem, gemme dem til senere på året, hvis det er det, der er nødvendigt. Men i hvert fald aktivitet. Jeg skal nok komme med flere gode bud. Det går du efter, Kolo. Nu er det først lige Thomas Helmi, der giver dig nu, hvor du har brændt mig af. Det kan også være en måde at tørre kastanjerne på lidt effektivt.

godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, er Gullo på Pop FM. Min navn, det er Freja. Lige involveret dig i en større omgang sæbesjask med kastanjer. Det kan man åbenbart bruge dem til, og der er der også god mulighed for at skulle bruge netop noget sæbe, når vi har en god blanding af regn og solskin. Det giver Emma væk nogle mudderpletter. Jeg fik en idé til en regnværsaktivitet. Det er en professionel babysitter-influencer, som lagde en video op på Instagram for nogle måneder siden, som jeg lige havde noteret, men jeg skrev lige bag øret. Det er en ret god måde, hvis ens børn er rigtig, rigtig irriteret over at skulle i bad om aftenen, men måske er mindre irriteret over at krise sig selv til, så kunne man, og det var hendes forslag, simpelthen lave en seance, inden der var tale om et aftenbad, hvor man løber ud i haven og prøver at gøre sig så beskidt som overhovedet muligt, inden man kommer i bad. Kravet er selvfølgelig, at man så kommer i bad bagefter. Det må man så forstå. Men det kan være, at det lige pirrer nogle særlige grisebasser, at de får lov til virkelig at gå op i mudderpølen, inden de kommer indenfor. Tag det som et forslag, eventuelt med den hjemmelavede sæbe-kastanje-sæbe-ting, som altså er tørret kastanjer og knust og med vand henover. Det kunne være en stor sæbefest, man fik takket være regnvejret. Hi, I'm your weather girl.

tænk så, hvor mange forskellige former for nedbør, der kan være. The Weather Girls, It's Raining Men på Pop FM. Vi må nok nøjes med de helt normale våde dråber fra oven. Jeg håber, du har en paraply ved hånden, hvis det er den slags vejr, du er på vej ud i. Jeg har Phil Collins ved hånden. In the Air Tonight er på vej.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashet ledte til et kontor-crush?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Efterårsferie i Rødovre.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

noget i luften. Phil Collins på Pop FM. Der er også en særlig stemning, der ved at sprede sig herude på kontorgangene. Vi er i gang med det igen. Prøve at finde frem til de absolut bedste kandidater til at være praktikanter herude hos os. Både ved sådan Pop FM's bord, men også på alle vores søsterkanaler. Det er The Voice, det er Radio 100, det er Nova, der søger. Og hvis du har tænkt tanken, jeg kan du godt tænke mig at prøve at være radiovært, så er det måske nu, du skal slå til. Der er ansøgningsfrist den 1. november. Og hvordan du ansøger, jamen det er der en meget nem guide til. Du skal bare sende en sms til 1220, hvor der står praktik. Så kommer der et link din vej, det er gratis. Du skal bare sende sms'en afsted for din egen mobilplan. Det ved jeg ikke. Det vil jeg ikke blande mig i. Og det link, det kan du også sende videre til en, som du tænker har en god radiostemme, eller som du måske ved er rigtig, rigtig skarp til at klippe en solid TikTok eller noget den stil. Det kan jo godt være, at du har sådan en i familien, som lige kunne bruge et prik til at komme ud i vores Zoom-afdeling. Vi hører i hvert fald gerne for dig at blive praktikant herude. Glæder os til at læse din ansøgning. Her er der Chesney Hawks.

0: Summertime Love til efterårsstemningen. Det var Boys på Pop FM Bailando. Inden du skal have et nyhedsoverblik og en vejrudsigt, jeg venter på den anden side af klokken 11 med Soul Sister.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk.
10: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema!
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Tusindvis af fjernvarmekunder skal forberede sig på en højere varmeregning næste år. Forløbigt så har 10 fjernvarmeselskaber varslet prisstigninger helt op til 40%. Det skriver TV2. Ifølge Videnscenter Bolius så skyldes det blandt andet stigende energipriser. Flere fjernvarmeselskaber har desuden problemer med at få strøm nok fra elnettet og er derfor nødt til at bruge dyrere gas til at producere varme. Folketinget har tidligere på måneden vedtaget en akutplan, der skal forbedre adgangen til elnettet. De konservative rider en bølge af fremgang i en ny meningsmåling fra Voxmeter, så står partiet til knap 10% af stemmerne. Og det er en markant fremgang siden folketingsvalget. Ifølge politisk kommentator Hans Engel, så skyldes det især krisen i Venstre. Utilfredse Venstre-vælgere har nemlig let ved at skifte parti, når der er uro. Samtidig så peger Hans Engel på, at formand Mona Juul, hun har lagt en blød og forsigtig stil uden store kontroversielle sager. Partiet holder sig ude af de blå skænderier og søger i stedet indflydelse hos regeringen. Derfor ligger de konservative lige nu lunt i svinget. På nuværende tidspunkt er vaskemaskiner og mælk underlagt flere sikkerhedsregler end kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Microsofts præsident Brad Smith, der opfordrer til mere lovgivning og nødbremsning, der kan stoppe teknologien, hvis den løber løbsk. Det siger han i et interview med BBC. Udmeldingen kommer få uger efter, at USA's præsident Donald Trump lavede en aftale med en række tech-giganter, som er moralsk forpligtende. Ifølge Trump er der ikke behov for statslig indblanding, da virksomhederne hellere selv skal kunne regulere kunstig intelligens. Men den aftale er altså ikke nok for Microsoft-chefen, der efterlyser egentlige lovkrav. Fiskene omkring Bornholm får nu en hjælpende hånd. De næste 5 år vil DTU Aqua nemlig oprette 40 såkaldte fiskevuggestuer i havnene Rønne og Hasle. Det skriver TV2 Bornholm. Vuggestuerne skal skabe bedre forhold for aborre og geder. Målet er at øge antallet af unge fisk med 30%, det skriver DTU Aqua på sin hjemmeside. Projektet er støttet af EU, og Bornholm er 1 ud af 9 øer, der er med.
1: Vejret på Pop FM.
0: Først på dagen kan der komme enkelte byer, især mod øst, men ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 10 og 14 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Ved fem, vi har passeret klokken 11. Og måske er morgenmaven begyndt at rumle en lille bitte smule. Man kunne i hvert fald fristes til at minde solsister om, at vejen til mange stjerner på mange forskellige punkter går gennem mavesækken. By the way to your heart, der sat gang i den her time. Og mit navn, det er Freja, sidder her til klokken, det bliver to. Masser af godt humørmusik, du kender på vej til dig. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, Sort Sol med Let Your Fingers Do The Walking. Og mens vi stille og roligt går mod klokken 12, og forhåbentlig også en frokostpause, så kunne vi jo lige lege lidt med tanken om, at hvis der lige skulle bækses noget sammen i disse sekunder og disse minutter, hvad skulle det så være? Noget som bare din go-to-ret. Noget, som er nemt. Noget, som altid mætter. Noget, som altid virker. Det er en opskrift, du kan komme med inde på vores Facebook-side. Så mens maven rumler videre, kan vi viske os lidt i tanken om de gode, nemme retter. Smid det ind i kommentarsporet på popfm.dk.

0: FM Close to You er i kø. Og jeg vil også gerne lidt tættere på dine madvaner, især dine nemme af slagsen. Lidt inspiration kan vi jo alle sammen godt bruge. Skriv din go-to-ret inde på FM's Facebook-side i kommentarsporet. Så tager vi lige en lille menu efter Maxi Priest.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Efterårsferie i Rød.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
7: Kom til

0: Du har også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

på Hoppe 5. Det var Close to You. En mand, der sniger sig mod en middagspause. Og det kan jo være det der, at du skal planlægge dine indkøb til i aften. Hvis du ikke allerede har handlet stort ind i går, så er der måske lige lidt lavvande i idébunken til, hvad der skal stå på menuen. Og så er der måske altid en go-to, der venter derom i baghovedet. Så man kunne jo altid lige. I de der go-to-retter, dem vil jeg gerne høre om. Det kan du gøre ind på vores Facebook-side, pop5.dk. Der er et kommentarspor, der står allerede lidt bud på, hvad sådan en mandagsaftensret kunne bestå af. Karina, der har kommet med en god portion forskellige aktiviteter til køkkenet. Suppe, carbonara, stæk den ud med grønt, thai-suppe, eller sådan bare en gang thai-blanding på frost, kokosmælk, kylling, bouillon, salt og peber. Så den hjemme. Det er det, som er Karinas go-to sammen med grilled cheese sandwich. Lyder også formidabelt, især måske i forbindelse med suppen. Det kan være, der skal handles lidt tomater ind, og jeg kan faktisk mærke, at det er faktisk lidt det, jeg har lyst til i aften. Suppe eller carbonara, kunne du godt lide til. Har du nogle bud, så skriv det ind på vores Facebook-side, så kan vi sammen skabe en god mandagsmenu. Jeg er der Bruce Springsteen på Pop 5 Dancing in the Dark.

Når nu kalenderen viser ferie, så er det ofte lige præcis det her, der er lidt mindre af self-control. Selvkontrol. Du fik den fra Laura Branigan på Pop FM, og det er ok lige at miske sig lidt ekstra, når det er ferietid. Måske er det blandt selv slik på en mandag, der skal til for at komme igennem det. Det kan også være, at du sidder og keder dig på anden vis og faktisk har brug for en længerevarende aktivitet, måske fra, skal vi sige, februar måned af. I så fald, så skal du da bare lige vide, at vi herude har lukket op for ansøgninger til at blive en del af det næste praktikanthold igen. Og når jeg siger herude, så mener jeg selvfølgelig Pop FM. Jeg mener også vores søsterkanaler, der blandt andet består af The Voice og Radio 100 og Nova, og alle mangler lige en ekstra hånd fra februar måned af. Det kan være, at det skal være dig. Hvis du er i piret, så kan du sende en sms til 1220, hvor der står praktikant. Det giver dig et link retur, hvor du kan læse alt om de forskellige stillinger. Det kan også være, at det slet ikke er stemmen, du skal være, men er fuldstændig fænomenal til at planlægge events, for så har vi også en afdeling til det. Vores promotion-afdeling søger også. Alt det, det kan du finde inde på et link, der bliver sendt, hvis du sender en sms til 1220, hvor der står praktikant. Det koster gratis.

0: Hører du mere musik, du kender på Pop FM, og spørgsmålet er, hvad vi skal have. Altså i aften, til aftensmad. Jeg har meldt mig ind i den pulje, som undersøger, hvad der egentlig skulle komme på menuen. Det foregår ind på Pop FM's Facebook-side, at vi lige deler nemme retter med hinanden. Og du skal være velkommen til at kigge med derinde, eller lytte med, når jeg kommer med et par forslag efter Wet Wet Wet.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
9: Har du ikke lyst til at komme hjem til mig i aften og spise svamperagu?
10: Åh jo, det lyder da lækkert.
9: Jeg har selv været i skoven og sank dem.
10: Det kan jeg ikke alligevel.
9: Tør du spise svampe, som andre har samlet?
10: Det skal vi snakke om i morgen.

Sweet Little Mystery. Det er både Wet Wet Wet, men måske også dine planer for i aften. Madlavningsplaner, altså aftensmaden. Hvad skal den stå på? Mandag kan være en af de sværeste dage lige at finde på den slags på, og det er derfor, vi lige har en lille ekstra efterårsservice i gang på Pop FM's Facebook-side. Der er go-to-retter galore. Der er masser af forskellige forslag til, hvad man lige kan smide ind i munden, når der ikke er så meget fantasi på den øverste etage. Og fantasimæssigt, så kan jeg sige, at jeg er en del af puljen. Der er mange af de her ting, jeg genkender inde i kommentarsporet. For eksempel Benjamin, der har skrevet pasta med kødsauce, så det er som om, han havde læst mine tanker om, at det er faktisk, fordi jeg havde planlagt at lave i aften. Men så er der også sådan noget med at få lavet noget suppe, for eksempel, som stadig piger mig i hele idélandskabet. Dorte har også ramt en af mine ultimative retter, pasta med pesto og friske cherrytomater. Der vil jeg jo gerne lige tilføje lidt pulverparmesan også kan spæde sådan en ret gevaldigt op. Og hvis man så har lidt balsamico oven på de der cherrytomater, så begynder det faktisk at være rent gourmet, selvom det stadig er to go. Det kan man jo så lege lidt med. Din go-to-ret kan du skrive ind i kommentarsporet. Kom endelig med forslag. Vi har brug for det på sådan en Manic Monday.

0: Elton John, can you feel the love tonight? Kan du mærke, hvad der også er på vej her på Pop FM? Det er klokken 12, vi nærmer os, og det betyder, at det er tid til en frokost top 3. Jeg har den klar på den anden side af Back for Good og nyhederne.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
21: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det bliver dyrere at være dansker. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationen steg til 2,2% i september, især på grund af høje brændstofpriser. Og næste år kan tusindvis af danskere også se frem til en dyrere varmeregning, det skriver TV2. Indtil videre så har 10 fjernvarmeselskaber varslet prisstigninger på op til 40%. Samtidig så peger cheføkonom Søren Christensen fra AL Sydbank på, at vi det seneste år har mistet købekraften, fordi priserne er steget mere end lønningerne. De konservative går markant frem i en ny meningsmåling fra Voxmeter, hvor partiet står til knap 10% af stemmerne. Ifølge politisk kommentator Hans Engel, så skyldes fremgangen især problemerne i Venstre, som får utilfredse vælgere til at søge andre steder. Han peger på, at de konservatives formand, Mona Juul, også har holdt en forsigtig kurs og undgået de store konflikter i Blå Blok. I stedet har partiet fokuseret på at få indflydelse hos regeringen. Ukraines præsident Zelensky hørte for første gang gennem medierne, at USA havde annonceret en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det fortæller han ifølge Reuters på en sikkerhedskonference i Warszawa. Zelensky siger samtidig, at Rusland allerede har brudt våbenhvilen, der skal sætte angreb på energianlæg på pause. Han understreger dog, at Ukraine stadig er klar til at overholde aftalen, hvis Rusland gør det samme. Og ifølge Zelensky, så kan våbenhvilen blive et vigtigt skridt mod at afslutte krigen, hvis USA sikrer, at Rusland overholder den. Østjyllands politi har fejlagtigt uddelt bøder til en række forældre, fordi deres børn har kørt ulovligt på elløbehjul. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Det drejer sig om sager, hvor børn under 15 år har kørt uden en voksen. I 12 tilfælde har politiet givet forældre en bøde, selvom der ikke var hjemmel til det. Vicepolitiinspektør Thomas Skovby udtaler, at politiet er rigtig træt af fejlen. Han beklager og understreger, at de nu har gennemgået proceduren, så det ikke sker igen. Alle berørte borgere får besked i de kommende dage.
1: Vejret på Pop FM.
0: Først på dagen kan der komme enkelte byer, især mod øst, men ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Joyride, Roxette på Pop FM. Vi har passeret klokken 12, og det betyder, at du er landet i det perfekte tidsrum, hvis du altså har madpakke klar.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Mit navn det er Freja. Dejligt at have dig med. Frokost top 3'en har sandelig ikke efterårsferie. Nej, vi skal lige have noget godt indenbords, både musikalsk og fysisk. Jeg står for det musikalske. Du har måske en god madpakke på hånden, som du lige kan tage en haps af, mens du nyder nogle rare toner. En tredje plads gik til Roxette i denne omgang, og nummer 2 går selvfølgelig til Toto. Ej, okay, jeg skal nok være. Det er Toto. Stop loving you på Pop FM.

0: smule ekstra omhyggelig med playlisten i dag. Det tror jeg nok lidt særlig kreds til dig, der lytter med her i efterårsferien.
1: Pop FM.
0: Frokost top 3. Mit navn er Freja. Der er selvfølgelig stadig frokost top 3, bare fordi at det er efterårsferie, så betyder stadig, at vi skal have frokost. Og det er derfor, at du i en tredje plads position fik Roxette's Joyride, efterfulgt af Toto, Stop Loving You, og så lidt ekstra lækkerier. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Velbekomme, siger jeg bare. Håber det mættede. Skal der dessert til, så bliver det fra UB40. I Can't Help Falling in Love er på vej til dig.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til

0: Adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

UB40 og I Can't Help Falling in Love på Pop FM til de spirende eftermiddag. Måske lidt en lettelse at være kommet over på den anden side af klokken 12. Ikke mindst fordi, at der så er så meget, desto kortere tid tilbage af den berømte efterårsferie. Hvis du trænger til lidt pep-talk, så har jeg snuppet en fra Topstart i morges. En mandagsmus leveret til specifikt dig, som skal underholde børn. Du får den efter Aerosmith og Crying her først. Gangway.

0: Det er okay, hvis du fælder en tåre i ny og næ i løbet af efterårsferien, men det skal altså ikke være fordi, at du tror, at dit yndlingsmorgenprogram er sat på ferie. Topstart kører selvfølgelig hver eneste morgen fra klokken 6 af. Anna og Henrik, de er klar til at stå op med dig, og måske også dine børn, hvis de vågner ekstra tidligt, bare fordi der er feriestemning. Og i morges, der har leveret de endda en lille pep-talk, som jeg lige synes fortjener gentagelse. Det er fra Anna og Henriks mandagsmus. Du får den lige her.
1: Topstart mandagsmus.
2: Nu er det, vi siger velkommen på kontoret, og velkommen til efterårsferieudgaven af en mandagsmus. Det er denne uge på året, hvor børnene vågner kl. 05.17 med et energiniveau som 3 espressoer og en Duracell-kanin. Mens du selv har lovet, chef, at det overhovedet ikke bliver noget problem at arbejde hjemmefra.
3: Allerede i weekenden gennemførte du 8 kastanjedyr, du drak 4 kopper varm kakao, var i Legeland på legeplads i biografen og forhandlede en fredsaftale mellem to søskende om ejerskabet af en halvspist kanelsnegl.
2: Fryg dig, vi har udarbejdet 3 strategiske løsningsforslag til alle dem, der forsøger at eksekvere work-life balance i et højrisikomarked med børn.
3: Nummer 1. Offsite location-strategien. Drop ideen om hjemmearbejdspladsen. Find straks et skrællet sommerhus eller en tilfældig Airbnb med fugt i kælderen og en trampolin uden sikkerhedsnet. Det er ikke en ferie, det er en decentraliseret familiehop med fokus på reducering af interne konflikter. Med andre ord, børnene kan larme udenfor.
2: Løsning nummer 2. Agil aktivitetsplanlægning. Forestil dig ikke, at du skal underholde børnene. Eller du skal underholde børnene. Du skal bare facilitere en dynamisk oplevelsespipeline. Mandag, legeplads. Tirsdag, anden legeplads. Onsdag, samme legeplads. Men nu kalder vi det bare version 2.0. Det handler om at skalere outputtet, uden at investere unødige ressourcer, eller som forældrene også siger det, vi gider ikke køre længere end 7 minutter i bil.
3: Løsning nummer 3. Synergibaseret søvnoptimering. Når børnene vågner 5-17 og spørger, om dagen er startet, svarer du, nej, vi er stadig i pre-launch-fasen. Giv dem en bolle, et glas mælk og en dokumentar om grævlinger. Det er ikke skærmtid, det er kompetenceudvikling.
2: Så til alle derude, som lige nu panik-googler last minute sommerhus og efterårsferie 2027, hold ud, vi er kun 7 dage fra at kalde det for en lærerig familieworkshop med fokus på relationel innovation, tværgående samarbejde og bæredygtig kakaoindtagelse. God ferie.
0: Og fortsat god ferie til dig også, Anna og Henrik. Kiggede lige ind med en lille pep-talk til din mandag eftermiddag, og de er selvfølgelig klar igen i din radio i morgen tidlig klokken 6 med en helt frisk omgang topstart. Blandt andet med et tirsdags dilemma, som allerede nu ligger og lurer på vores Facebook-side.

0: Naturligvis Michael Jackson og Bad til din mandag eftermiddag. Just Another Day er det næste, jeg har på programmet, så bliver hængende.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontor-crush?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kom til sjov efterårsferie i 4.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
4: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien

Just Another Day på Pop FM. Gør du mere musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, og måske kender du mere end musikken herinde. Måske kender du efterhånden også vores halvårlige jagt efter et sublimt praktikanthold, som kan komme ind og hjælpe med stort og småt og lige lære, hvordan man egentlig får lavet sådan noget radio. Jeg er selv et produkt af den jagt. På et tidspunkt, så var det mig, der sad og var i praktik, og ja, jeg er meget glad for, at jeg har fået lov til at blive hængende. Der er en helt simpel, enkel måde at ansøge om sådan en praktikantplads på. Ved at sende et lille sms til 1220, hvor der står praktikant, så kan der komme et link din vej, som du kan bruge selv, sende videre til en, du kender, eller måske bare lige have i baghovedet, sådan, hvis det nu er noget, der frister. Det er ikke kun Pop FM, det er også alle vores søsterkanaler, og ikke mindst vores Sony-afdeling. Altså, som Anna og Henrik så ofte siger, den der fredagsrap, den klipper jo ikke sig selv. Så der skal også bruges lidt ekstra hænder på det. Der er ansøgningsfrist den 1. november. Et link får du via en sms til 1220, hvor der står

0: Alphaville og Forever Young. Du er på Pop FM. Vi træder varsomt længere ud i eftermiddagen. Sammen der er Wang på vej med Freedom 1 nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Og så vender jeg tilbage på den anden side af klokken 1 med radio.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet til for, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
10: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
9: Den lyse side. En podcast fra PFA.
11: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
9: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser.
0: Lige nu får du Lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i menu.
13: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
22: Har du ikke lyst til at komme hjem til mig i aften og spise svamperakku?
23: Åh, jo, det lyder da lækkert.
22: Jeg har selv været i skoven og sank dem.
23: Det kan jeg ikke alligevel.
22: Tør du spise svampe, som andre har samlet?
23: Det skal vi snakke om i morgen.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Varmeregningen kan blive markant dyrere næste år for tusindvis af fjernvarmekunder. Det skriver TV2. Forløbigt så har 10 fjernvarmeselskaber meldt om prisstigninger på op til 40%. Ifølge videnscenteret Bolius, så skyldes det blandt andet, at energipriserne generelt er steget. Samtidig har flere selskaber svært ved at få adgang til strøm fra elnettet og må derfor bruge dyrere gas til at producere varme. Folketinget har vedtaget en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Computer i undervisningen kan være lige så forstyrrende for elever som mobiltelefoner. Det advarer flere skoleforskere om over for DR. De oplever, at elever bruger computeren til at spille, shoppe og se videoer i timerne, uden lærerne nødvendigvis opdager det. Regeringen vil ellers fjerne mobiltelefonerne fra folkeskolen for at styrke elevernes faglighed. Men ifølge forskerne så løser det ikke problemet, når så meget undervisningen foregår på en skærm. Socialdemokratiets undervisningsordfører erkender nu, at politikerne har været for begejstrede for teknologi, og derfor vil de også begrænse adgangen til bestemte hjemmesider. For første gang siden 2010, så stiger den globale fattigdom. Nu lever 1,2 milliarder mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det fremgår af en pressemeddelelse fra FN's udviklingsprogram UNDP, som i dag har udgivet en ny rapport. Mere end halvdelen af de fattige er børn. At fattigdommen er multidimensionel betyder, at man for eksempel mangler skolegang, rent vand eller elektricitet. Chefen for UNDP, Alexander Dicou, han kalder resultatet for et wake-up call. Han understreger dog i pressemeddelelsen, at en målrettet indsats kan vende udviklingen. Fra i dag af så dyster det danske cyberlandshold om at blive Europas bedste hacker. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her skal 10 unge danskere kæmpe mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år der vandt Danmark sølv, men i år der håber holdet på guld. Holdet er nemlig helt på toppen rent teknisk. Det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet, Jens Myrup Pedersen, i en pressemeddelelse fra universitetet.
2: Vejret på Pop FM.
1: Først på dagen kan der komme enkelte byer, især mod øst, men ellers så bliver det tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Radio og det, man kan kalde konsekvensen af at være en lille smule for ivrig med efterårsdrikken. Brændende læber var det på Pop FM. Godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Mit navn er Freja. Jeg sidder her lige en times tid nu. Det er vigtigt, at man lige får pustet ordentligt på den der lune kakao. Eventuelt gør lidt som Boyzone her. Bare synge med her, så tror jeg helt automatisk, der kommer nogle udåndinger med til at sænke temperaturen. Om ikke andet, så kan det gøres med en solid omgang flødeskum på. Har jeg fristet dig? Skal du ud og handle ind nu? Skal du lige have lidt piskefløde og lidt kakao og varme? Det tror jeg vist nok, du skal. Det fortjener du også.

0: Queen, Another One Bites the Dust på Pop FM. Celine Dion på vej, samt et tip til dig, der måske mangler noget i kalenderen i 2027, det første halvår, burde vi kunne tage hånd om sammen. Det er efter That's the Way It Is.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Efterårsferie i Rød.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

That's the way it is på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne naturligvis. Også et tip til dig, der står med et gigantisk hul i kalenderen og ikke rigtig ved, hvad du skal bruge første halvdel af 2027 til. Der er et tilbud, som måske gælder dig, der lige står mellem projekter, eller hvis du kender en, der gør det. Vi søger praktikanter. Både her på kanalen, men også på vores søsterstationer. Det er sådan noget som Radio 100 og The Voice og Nova, som godt kunne tænke sig en hjælpende hånd fra en praktikant. Og hvis det skal være dig, jamen så kan du sende din ansøgning afsted allerede nu, faktisk. Du kan også lige læse, hvad det hele drejer sig om ved at sende en sms til 1220. Der skal bare stå praktikant. Så kommer der et link tilbage, som du i ro og mag kan trykke på og lige læse igennem. Det er jo et gratis, ingen pris derpå. Og eventuelt måske sende det videre til en, som du mener lige burde prøve det der mikrofonværk som praktikant. Der er ansøgningsfrist den 1. november.

Enrique Iglesias på Pop FM bejler os til din mandag eftermiddag, der måske foregår på kontoret. Det kan være, det er dig, der holder julen i gang. For alle os andre, det skal du have et stort tak for. Belønningen kommer så i eftermiddag, når du får din fyraften, og måske skal sendes godt derud sammen med lille Lars. Han venter på den anden side af klokken 2. Og jeg har lige været ude og kigge ham lidt over skulderen. Se, hvad der er på Happy Hour-menukortet i dag. Det er der, hvor du lige får 2 sangestreg af den samme artist. Det er altså Kylie Minogue, der er på programmet. Så lidt ekstra fest til din mandag eftermiddag. Og det er lige omkring der ved en halv fem i femtiden, hvis du skal tænde for din radio lige i disse minutter. Men jeg synes bare, du skal blive hængende her. Der går Casino alt.

0: håber på en ny forbedring. Takket være Rockasino, elsk mig i nat, var det på Pop FM. The Pointer Sisters tager spændingen til nye højder lige straks.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Efterårsferie i Rødovre.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Olli fra Kims, læg en besked.
2: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
3: Kog for klar. Kog for Kims.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstve Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstve Storcenter.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Pop FM. Og musik, du kender.

The Pointer Sisters på Pop FM, hvor spændingen også er begyndt at stige her i studiet. Når klokken er 2, så er der en lille stafetoverrækkelse. Det er lille Lars, der kommer og tager hånd om dig og din eftermiddag. Måske også endda fyraften. Der er i hvert fald masser af løjer på den anden side. Mit navn er Freja. Vi har fornøjelsen af at høre os ved igen i morgen klokken 10. Kan du have en fortsat god mandag?

0: En finale fra Bill Medley og Jennifer Warrens på Pop FM. I've had the time of my life. Christina Aguilera tager over What a Girl Wants, og det du skal have, inden der er et nyhedsoverblik og en lille Lars klar til dig klokken to.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Works like a boss.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Jens Auto.
17: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
16: Hvad? Kina?
17: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
16: Okay.
17: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
16: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
17: What?
16: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender. What?

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Fra næste år kan det gøre markant mere ondt i pengepungen at være fjernvarmekunden. Varmeregningen står nemlig til at stige markant for tusindvis af os, det skriver TV2. Foreløbig har 10 fjernvarmeselskaber meldt om prisstigninger på op til 40%. Ifølge videnscentret Bolius skyldes det blandt andet, at energipriserne generelt er steget. Samtidig har flere selskaber svært ved at få adgang til strøm fra elnettet og må bruge dyrere gas til at producere varme. Folketinget har vedtaget en akut plan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Men da mange selskaber endnu ikke har offentliggjort deres priser for næste år, er det stadig uvist, hvor omfattende stigningerne bliver. En 22-årig ungarsk mand accepterer yderligere 4 ugers varetægtsfængsling i en sag om en 15-årig piges forsvinden. Det oplyser mandens forsvarsadvokat. Den 22-årige blev anholdt i Ungarn i august og blev efterfølgende udleveret til Danmark. Her har han lige siden været varetægtsfængslet. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen, der forsvandt fra Hedensted. Ungarn nægter sig dog fortsat skyldig. Han har tidligere forklaret til Ekstrabladet, at han troede, pigen var 18 år og at de var kærester. Der er gode tider hos de konservative. I en meningsmåling fra Voxmeter står partiet til knap 10% af stemmerne. Det er en markant fremgang siden folketingsvalget. Ifølge politisk kommentator Hans Engel skyldes det især krisen i Venstre. Utilfredse Venstre-vælgere har nemlig let ved at skifte parti, når der er uro. Samtidig peger Hans Engel på, at formand Mona Juul har anlagt en blød og forsigtig stil uden store kontroversielle sager. Mange holder efterårsferie i denne uge, og knap halvdelen af dem vælger at blive herhjemme. Det viser en spørgeundersøgelse, som Norstat har lavet for Dansk Erhverv. Når ferien holdes i Danmark, står den for mangens vedkommende på ture til museer, dyreparker og forlystelsesparker. Og det vækker glæde hos Dansk Erhverv. I en pressemeddelelse siger fagchef for kultur, Michael Folmer Westman, at det er virkelig glædeligt, at danskerne prioriterer de gode kulturoplevelser. Det er dog trods alt ikke alle, der skal ud og opleve noget. 35% svarer også, at de slet ikke har nogen planer for ferien.
2: Været på Pop FM.
3: Endnu enkelte lokale byer mod øst. Jeg kan dog se fuld solskin, ellers tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturer 10-14 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Radio App.
3: Jeg spurgte i weekenden min kæreste, om hun synes, jeg var et af verdens vidunder, og det blev klart nej. Måske satte jeg også bare lidt vel højt, men går den så godt. Og velkommen til mandagens program her på Pop FM. Som starter med Dodo and the Dodos.

de har planer. I morges, der sendte jeg min søn, hans kæreste og hendes far afsted til Harzen. Jeg sendte ikke min søn afsted på den måde, som man sender børn i skovbørnehave afsted, hvor jeg sådan står og vinker med et lille hvidt lommetørklæde. Dog ikke. Det var lidt tilfældigt, at de startede hjemme omkring mig. Af en eller anden grund, så har der igennem mange år blevet lavet lidt sjov med Harzen, og jeg ved egentlig ikke helt hvorfor, og dog lidt alligevel, for der er mange, der forbinder Harzen med pensionister. 65 ferie, 65 plus ferie, 65 plus premium ferie. Min egen farmor har der også været på nogle busture til Harzen sammen med hendes veninder dengang. Men det er faktisk et rigtig dejligt sted og utrolig smukt. Jeg lærte at stå på ski i Harzen i 80'erne og blev så opgraderet senere til Østrig og andre steder af mine forældre. Og som jeg stod der og vinkede, dog ikke med lommetørklædet, så tænkte jeg, jeg kunne også godt bruge et par dage i Harzen, hvor der er utrolig smuk natur. Det er ikke mange køretimer herfra, så hvis man ikke har noget imod at sætte sig ind i bilen og køre derud af, eller måske tage toget, så vil jeg da absolut anbefale Harzen. Det er ikke så meget positivt, der bliver sagt om stedet, og det er faktisk ikke helt fair. Apropos min søn, så har jeg lagt en efterlysning op på min private Facebook-profil, og min søn er en af de første, der skriver. Står der en med en pistol på den anden side af kameraet, der optager dig i den der video, for han tror simpelthen ikke på, at det er til mig selv, det som jeg efterlyser der. Det kan være, du kan hjælpe. Lad os lige kigge på den efter share. Lige nu på Pop FM, The Shoop Shoop Song.

0: fra Mermaids-filmen, der herhjemme hed Skønne Sild. Den har man siddet og arbejdet lidt med der. Cher og The Shoop Shoop Song, og der er Phil Collins som lidt med Another Day in Paradise.
1: På BFM.
0: Jeg lagde her for en times tid siden en efterlysning op på min private Facebook. Den hedder Lille Lars, det er en åben profil. Du er velkommen til at kigge ind og se, hvad jeg render rundt og laver derinde. Måske kan du da lige frem hjælpe. Jeg efterlyser en trøje. Den 31. i denne måned, der skal jeg DJ'e til Vi Elsker 80'erne i Forum i København. Der er en hel del Pop FM-lyttere, der tidligere på året har vundet billetter og glæder sig

til at feste med, og det bliver helt sikkert sjovt. Jeg mangler en ball, eller en Fruit of the Loom, eller en Claudio, eller en Rubikaba, eller hvad det måtte være, 80'er sweatshirt. Jeg har en del, altså nogle 90'er ting for de mange år, med vi elsker 90'erne, men 80'erne, der skal vi jo lige en tak længere ned. Og det, jeg havde dengang, ja, det skulle så være noget eller mit andendags tøj, som faktisk var en lyseblå Claudio sweatshirt og Rubikaba joggingbukser. Selv hvis jeg havde haft dem, og de var i en nogenlunde stand, så er jeg ikke sikker på, at jeg kunne passe det. Det tvivler jeg meget på i hvert fald. Så jeg eftersøger en large 80'er sweatshirt. Og så er det jo skønt med sociale medier. Så kan der jo være nogen, der tænker, jeg har der en, du gerne må låne, eller et tip til, hvor man lige får fat i sådan en henne. Du er velkommen til at hjælpe, hvis du kan. Min søn troede simpelthen ikke på, at det var til mig selv. Og det må jeg også overbevise ham om, at det

0: køre ham hjem. Det er sådan ordningen, der åbenbart er. Der hørte han den her, og nogle gange kan man som de rigtige voksne blive overrasket over, hvad de unge hører. Han er 24 år, får jo så en vis portion, hvad folk vil kalde unga-bunga-musik, når han DJ'er på klubberne i København. Så derfor hører han ofte noget helt andet, når han kører bil. Så skynder jeg mig selvfølgelig at sige, at jeg har mødt ham og talt med ham i det interview. Sygt nok, siger han til. Ja, egentlig, siger jeg. Another Day in Paradise for Phil Collins. Og med hensyn til 80'er sweatshirt, nu åbner jeg jo telefonerne efter klokken 4, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Det kan være, jeg er heldig, at der måske er en, der vil låne mig en. Eller har et tip til, hvor man får fat i sådan en her. Om lidt, så er der det musikalske vennespil, pophuskespillet. Du kan vinde muligheden for at høre Pop FM i et halvt år uden reklamer. Med et Rayo Premium prøveabonnement. Og vi spiller efter Mads Rutnander og Kim Larsen. Har du lyst til at ringe ind og være med? Nu er det jo efterårsferie, så man lytter sådan lidt anderledes, end man plejer. Det kan være, der er nogle helt nye sjæle på linjen på 70 220 900. Lige straks.
1: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser.
4: Hos Biltema.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
10: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
11: Parkman.
10: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
12: Efterårsferie i Rødovre.

0: Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
6: Har du ikke lyst til at komme hjem til mig i aften og spise svamperagu?
7: Åh, jo, det lyder da lækkert.
6: Jeg har selv været i skoven og sank dem.
7: Det kan jeg ikke alligevel.
6: Tør du spise svampe, som andre har samlet?
7: Det skal vi snakke om i morgen.

0: Ja, mens den kørte, der ringede Marianne.
1: Du taler med Marianne.
0: Goddag, Marianne, og velkommen til programmet.
1: Tak skal du have. Nå, men jeg kom bare til at tænke på alt det der 80'er-halløj der.
0: Ja.
1: Jeg tænkte, du mangler da et værke som Marco Polo.
0: Ja, Marco Polo, det glemte jeg at tage med i den remse, jeg kunne komme i tanke om af 80'er-produkter.
1: Ja. Nå, men jeg har en lyserød en.
0: Tror du, jeg kan passe den?
1: Jeg tror, det er en størrelse large, så ja. Må ikke.
0: Altså, den kunne jeg da godt tænke mig at låne, Marianne.
1: Ja, jeg kan lige tjekke størrelsen. Jeg er ikke sikker, men jeg mener, det er en large.
0: Det er da en mulighed. Altså, jeg kan godt lide, der er lidt pang på farverne. Altså, så det gør ikke noget for mig i hvert fald.
1: Det er i hvert fald de lyserøde pastelfarver, som var fremme i 80'erne.
0: Se, Marianne, på telefonen, jeg er jo altså på jagt efter en 80'er sweatshirt, som jeg kan have på scenen, når jeg skal DJ til Vi Elsker 80'erne den 31. i Forum. Kan du hjælpe? Så jeg vil slå gerne på tråden, ligesom Marianne gjorde. 70 220 900, og ellers så får man chancen for at ringe ind igen lidt senere, det efter klokken 4. Nu skal vi jo sådan set i gang med det musikalske vanespil.
2: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Ja, nu er det lidt gået op i 80'er sweatshirts. Hvis du vil være med på huskespillet og vinde et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Så skal jeg splitte linjerne, så I ikke kører 80'er trøjer og huskespil oven i den. Vil du være dagens deltager, som jo altså er den, der skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, så er det altså nu, du skal ringe på 70 220 900. Jeg har gjort et lille mix af store Pop FM hits klar. Og der kommer jo altså kun et lille bitte stykke af hver. Og så er det altså bare om at slå til. Vi snupper Thomas i Skovlund. Hej Thomas, velkommen.
3: Hej, så godmorgen.
0: Er du vokset ud af dine 80'er sweatshirts?
3: Ja, det tror jeg nok, ja.
0: Det er vi vel nok alle sammen, men lad nu lige den ligge et øjeblik. Thomas, nu skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
3: Yes.
0: Vi kaster os ud i det, du.

0: Der var den simpelthen, Thomas. Lisa Stansfield, hende med spytkrøllen. Jeg ved ikke, om du kan huske hende.
1: Hvad er det?
0: Der sang All Around the World. Ja, ja, men så ringer man igen jo, og så prøver man en anden gang, Thomas. Du er så velkommen.
1: Ja, så er det.
0: Kan du have en dejlig dag? Tak, fordi du ringede.
1: Ja, og lige måde.
0: Så snupper vi Lisa Stansfield, så glemmer du hende aldrig.

0: Beatles med Don't Get Me Wrong. Om et øjeblik, så vil jeg afspille en lyd for dig, hvor du i første omgang vil tænke, ah, vi er i efterårsferien. Men hvis du kigger i din kalender, så vil du finde ud af, at det er ganske få uger, der er til, at du kommer til at høre den lyd, altså flere gange, så hvorfor ikke bare starte efter Back to Back og Jonathan, der kommer her på Pop FM om lidt.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Efterårsferie i Rødovre.

0: Udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Kom til

0: får du også adgang til biografen, spilleraketten Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræa-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

på Pop FM med godt humør. Musik, du kender, 80'erne og 90'erne. Jeg har i dag set en del reklamer for det der. Og så kan jeg godt forstå, hvis du tænker, ah, lille Lars, vil du nu ikke lige... Ligesom jeg lidt tidligere på dagen tænkte, ah, vi er nu ikke lige, vi er lige i starten af efterårsferien. Og kigger du i kalenderen, jamen så er der jo altså under 4 uger, til det går løs i gaderne. Jeg har selv været hyret ind i sin tid af Tuborg, som ølmand med næseskæg og væltet rundt i nattelivet. Og det er, for at citere Nick & Jay, fucking godt branded. Det er jo det, de siger. Jeg banner jo ikke her i programmet. Jeg citerer Nick & Jay. Hvordan skal jeg sige det på en pæn måde? Der er en del producenter af julebryg, som laver nogle julebryg, som er på et andet niveau end den standardiserede julebryg. Men det er jo ikke smagsdommeri, det her. Det er smagssag. Kan man lide det, så kan man lide det. Men det er hele det hurlumhej, øllen er pakket ind i, som er en genistreg på marketingskontoret, og det er bestemt det, der bærer den, og ikke det, der er i flasken. Jeg kan faktisk bedre lide den på fadøl, hvor jeg synes, smager anderledes end i flasken, men det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Nå, ned til den her gang.

0: With or Without You. Apropos 80'erne, så griber det lidt om, så jeg fortalte jo i starten af programmet, at jeg har lavet et opslag på min private Facebook, hvor jeg altså efterlyser en Ball eller Fruit of the Loom eller Rob DiCapa eller Marco Polo sweatshirt til at på, når jeg skal DJ til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. Så ringer Marianne ind, hun har en pink Marco Polo i large, som jeg muligvis godt kan passe. Jeg taler lidt med Claus her på sidelinjen, mens musikken spiller. Claus og hans onkel producerer noget tøj til forskellige lejligheder. Og der er vi ude i måske sådan et remix af den der hvide t-shirt, som Wham havde på, hvor der stod Make It Big. Så kunne man måske skrive Make It Little, i stedet for, så den passede til mig. Stadigvæk i large, ellers så kan jeg ikke passe den. Ikke lille large, bare almindelig large. Vi arbejder videre på sagen. Lars H.U.G. på vej med Elsker dig for evigt, og så er der en omgang af Kend dine popsanger, og der har vi sørme også fat i et stort 80'er-navn. Hæng på og gæt med og se, om du kan regne ud, hvem du er, og vinde den gode præmie. Det er om ikke så længe.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
16: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
18: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
17: Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
20: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
21: Til kæphesteryttere og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: På BFM. Godt humør og musik, du kender.

0: mødte for mange år siden Lars Huck til et bankospil. Og talte med ham, og stod, mens vi talte sammen, og tænkte, jeg havde lyst til at holde fat i ham, og aldrig give slip igen. Og det tror jeg måske, Lars Huck, eller synes bare lidt mærkeligt. Elsker dig for evigt. Robbie Williams på vej med Let Me Entertain You. Vi skal have nyheder nu, og så går vi over i dagens omgang af Kend Din Popsanger. Klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Venstres formand Troels Lund Poulsen indkalder partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært møde. Det erfarer DR og TV2. Mødet finder sted 25. oktober, og ifølge de to medier er temaet den aktuelle politiske situation. Indkaldelsen kommer efter en tid med intern uro i Venstre. I starten af september stemte 5 folketingsmedlemmer imod partilinjen om den nye gødskningslov. Inden længe skal partiet også stemme om et nyt sprøjteforbud, hvor formanden forventer, at gruppen stemmer samlet. Uroen kan også mærkes i meningsmålingerne. Venstre står til 7,4% af stemmerne. En 22-årig ungarsk mand accepterer yderligere 4 ugers varetægtsfængsling i sagen om en 15-årig piges forsvinden. Det oplyser mandens forsvarsadvokat. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. Ifølge politiet samlede han hende op i Hedensted i august og førte hende til Ungarn. Her blev hun fundet 2 dage senere og blev genforenet med sin familie herhjemme. Ungarn nægter sig dog fortsat skyldig. Han har tidligere forklaret til Ekstrabladet, at han troede pigen var 18 år gammel og at de var kærester. EU-landene har sagt ja til at sætte yderligere 1.600 russiske personer og enheder på EU's sanktionsliste. Det skriver EU-præsident Antonio Costa på X. Ifølge præsidenten er der tale om den største enkeltstående udvidelse af sanktionslisten, siden Rusland invaderede Ukraine. De nye sanktioner er rettet mod den russiske militærindustri. Antonio Costa forklarer, at Rusland fortsætter med at optrappe situationen med angreb på civile i Ukraine og hybridangreb mod EU-lande. Derfor vil EU fortsætte med at øge presset, indtil Rusland er klar til at forhandle om at afslutte krigen, lyder det. Inflationen steg i sidste måned til 2,2%. Det skyldes især højere brændstofpriser. Derudover kan tusindvis af os næste år få en markant dyrere varmeregning, det skriver TV2. Indtil videre har 10 fjernvarmeselskaber varslet prisstigninger på op mod 40%. Samtidig peger cheføkonom Søren Christensen fra AL Sydbank på, at vi på det seneste har mistet købekraft, fordi priserne er steget mere end lønningerne.
1: Vejret på Pop FM.
0: Tørt vejr med nogen eller en del soltemperatur mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Min barndomsven for tics og fnat, når folk rammer deres tænder med gaflen, når de spiser. I dag der arbejder han på et plejehjem, og det er måske ikke helt dumt. Tandproteser har ikke helt den samme lyd som rigtige tænder, når man rammer dem med gaflen. Og denne time af hits åbner med Mr. Robbie Williams.

Jeg tænkte på Robbie Williams i går. Jeg sad og så Oasis-dokumentaren Don't Look Back in Anger, der nu ligger på Disney Plus. Og der er i høj grad lighedspunkter mellem Liam Gallagher og Robbie Williams. De er formentlig stadigvæk også på Disney Plus. Og der er i høj grad lighedspunkter mellem Liam Gallagher og Robbie Williams. De er formentlig stadigvæk også gode.

0: jeg skulle lige have knappen op, som man siger. Velkommen til Kend din popsanger den her mandag. Vi skal i dag gætte et 80'er-ikon. Ej, jeg har jo talt en del om 80'er allerede i starten af programmet, og er i gang med at efterlyse den helt rigtige 80'er-trøje, jeg kan have på til Vi Elsker 80'erne i Forum. Heldigvis med Pop FM's lyttere nede på dansegulvet. Det bliver spørget sjovt. Ham her var et af 80'ernes helt store idoler. Og det kan man så sætte i perspektiv, fordi han er kun 163 cm høj. Jeg siger ikke, han er lav. Jeg siger, at han ikke er så høj. 163 cm. Jeg er 10 cm. Lille Lars er 10 cm højere end ham, jeg leder efter. Her og der bør der være en klokke, der ringer nogle steder. Spørgsmålet bare, om den kan omsættes til et bud på, hvem det er.
1: Hvem tror du, det er?
0: Kom med dit bud på 70 220 900. Det er da en rigtig 80'er-fest i dag, for her kommer endnu en af de store. Jo, den første kampagnesang, som AIDS-fondet brugte dengang, da den kom i 88. Søsfinger og Thomas Helmig på Den, jeg elsker på Pop FM.

0: Schlager på et tidspunkt i sådan et interviewprogram på tv bliver spurgt, om hun har alle Thomas Helmigs plader, og så siger søs, ja, det har jeg da. Ude i skuret. Og det er jo så et stykke tid efter, at de jo skilt efterhånden mange år siden. Det er måske 5-6 år siden, jeg så søs Finger sagde det. Hun er ikke uden humor. Søde søs. Sammen med Thomas, og den jeg elsker, der er Roxette om lidt med I Wish I Could Fly. Jeg leder efter et stort 80'er-navn. Stort i forhold til hans store hits. Ikke så meget i passet. 163 centimeter. Og nu skal vi have de første bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Hanne.
0: Goddag, Hanne, og velkommen.
1: Tak for dig.
0: Hvem vil du tro, det er?
1: Jeg gætter på Prince. Han er jo kendt for at være en lille...
0: Ja. Du sagde ikke lort. Du sagde gut. Jeg hørte det.
1: Det sagde det.
0: Vi har dig på bånd. Hanne, tak for bud på Prince. Og så må du have en dejlig dag. Og held og lykke i konkurrencen.
1: Tak skal du
0: have. Hej, hej. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
2: Hej,
0: hej, Rolf. Velkommen. Hold da helt fast. Det lyder som om, at du er ude og sejle på de syv have. Fortæl mig, hvem du gætter på.
2: Ja, jeg kører bilen. Jeg gætter på Prince.
0: Ja, det er noteret, Rolf. Hold øjnene på vejen og ørerne på Pop FM. Og så tak, fordi du ringede. Hej, hej du. Nu er Michael Larsen med mig. Dag, Michael. Velkommen.
3: Dag, jeg var også i sidste uge. Jeg vil gætte på Prince.
0: Det er noteret, og så siger jeg tak, fordi du ringede, og held og lykke.
3: Tak, og det er et super godt program.
0: Ja, tusind tak. Tak, fordi du lytter, og rigtig god dag derude i det gode vejr.
3: Tak, og i lige måde.
0: Hej, hej. Så kommer ledetråd nummer 3, og det er, at et af hans kendetegn dengang var en ret fyldig 80'er frisyr med pandehåret, så den stående lidt op i luften mod venstre. Den har han ikke mere, men han er også fyldt 68 år. Han er altså nu levende. Jeg gættede på Prince. Hvem er det, jeg leder efter, der er 163 cm høj, 68 år gammel i dag, stort 80'er-ikon. Kom med dit bud på 70 220

0: den med I Wish I Could Fly. Rigtig god efterårsferie, hvis du holder den. Er du på arbejde, der måske er lidt langt imellem kollegerne, så kan du måske ligesom jeg nyde, at der er sådan lidt mere fredeligt og roligt. Og tak fordi du lytter med her hos os på Pop FM.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Jeg hedder Lille Lars, jeg leder efter et 80'er-ikon. Kæmpe 80'er-stjerne, han er stadig aktiv. 163 centimeter står der i hans pas. Ledtråd 2, et af hans kendetegn er en, hvad jeg vil kalde, fyldig 80'er frisyr med pandehåret, sådan lidt tuperet op i venstre side. Det har han ikke hårlængde til længere. Det går den vej. Han er også fyldt 68 år, det vil sige, at han altså er nulevende. Jeg har gættet på Prince indtil videre, og her kommer de næste bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Susanne
0: Nielsen. Goddag, Susanne, og velkommen til.
2: Hej, jeg tror,
0: Rod
2: Stewart.
0: Rod Stewart? Ja, og han kan jo godt lide noget med lidt hæl på. Så der kan det måske godt snyde lidt i forhold til, hvor høj eller lav, hvis man kan sige det sådan, ja. Han er. Det ser vi. Tak for dit bud, og ja. Så må du have en skøn dag, Susanne.
2: Jamen lige meget, tak.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Du taler med Mark, lille der.
0: Dagmark, velkommen.
3: Jo, tak.
0: Hvem vil du gætte på?
3: Jeg
0: er Kershaw nu i puljen sammen med Rod Stewart og Prince. Ja, men det er noteret, Mark, og så siger jeg tak for budet, og så må du have en dejlig dag.
3: Lige over.
0: Hej igen.
3: Hej.
0: Ledtråd 3 her, hvor vi nærmer os afsløringen. I 84, der medvirkede han også på Do They Know It's Christmas, dog kun i det store kor i baggrunden af solosangerne. Han har ikke nogen sololinjer selv i selve nummeret, men han var der, og det kan også noget. Det havde også betydning dengang. En af de mange, der blev kaldt et døgnsvarsel, eller mindre. Nick Kershaw og Rod Stewart er de seneste bud. Prince er der også gættet på. Nu kan de sidste bud ringes ind på 70 220 900. Lad mig høre, hvem du tror, det kan være. Der er Jamiroquai, hvis du lytter med digitalt og springer reklamerne over. Det er jo netop det, vi spiller om med et Rayo Premium prøveabonnement at kunne høre os det næste halve år uden reklamer. Hvem skal vinde? Det ved vi snart. Eye of the Tiger også på vej.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kræa-workshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Efterårsferie i Rødovre.

0: udstillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: får du også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: top 5. Vi er hele styrken. Vi er bare op og tænd for radioen, så ved du, hvor du kan finde os. Så håber jeg, at du nyder noget ferie og frihed. Og ellers den ro, der ellers er på arbejdspladserne nu i den her uge, hvor der er sådan lidt mindre befolket. Det kan altså også noget. Der er London Beat om lidt med I've Been Thinking About You. Jeg tænker på en stor 80'er stjerne. 163 cm høj er han. Måske skal man bare sige, at han er 163 cm, så forvirrer man ikke. Et af hans kendetegn er en meget fyldig 80'er frisyr, pandehåret, så den tuperet lidt op mod venstre. Den hårlængde har han så ikke længere. Han er også fyldt 68 år, så han går altså på denne jord. I 84 medvirkede han i indspillingen af Do They Know It's Christmas, dog kun i koret. Vi har været lidt vidt omkring, blandt andet med bud på Prince og Rod Stewart og Nick Kershaw. Nu tager vi en sidste runde her. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, det er Marlene.
0: Hej Marlene, velkommen.
1: Jo, tak.
0: Så har du siddet og lyttet lidt til ledetrådene. Nu kender du alle tre. Hvad er du nået frem til, Marlene?
1: Ja, det, jeg har faktisk to. Men jeg blev nødt til at sige en jo.
0: Ja.
1: Altså, jeg ligger og roder rundt mellem Rick Astley og Brian Ferry.
0: Okay. Ja, ja, det er nogle flotte fyre.
1: Jeg tænker, Rick Astley er måske ikke så høj.
0: Nej.
1: Ja, altså.
0: Jeg kan godt afsløre, jeg vil gerne hjælpe lidt.
1: Okay.
0: Brian Ferry laver en del modelarbejde. Og selvom man synes, at folk er nogle flinke fyre og sådan nogle ting, hvis man ikke er så høj, så går den sgu ikke.
1: Ja, det er det samme med mig, lille. Ja. Altså, vi kommer ikke så langt.
0: Nå,
1: i den verden der.
0: Så kommer vi langt med noget andet.
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tror, det er Rick Astley.
0: Vi går med Rick Astley. Vi ser, om det er Rick Astley om lidt, Marlene, og så må du have en dejlig dag.
1: I lige måde, Lars.
0: Ha' det godt. Hej.
1: Hej.
0: Fra Marlene hopper jeg over til Jannik. Hej, Jannik. Og hvem vil du gerne gætte på?
2: Jeg vil gerne gætte på Brian Adams.
0: Ja, men går vi der med, og så ser vi, om det kunne være ham, den helt store hovedperson fra sidste uge her. Og afsløringen, den er lige om et øjeblik, så hæng på og se, om du skulle ramme rigtigt.
2: Jo, tak for det, og rigtig god dag.
0: Ja, i lige måde. Tak fordi du ringede.
2: Tak.
0: Hej, hej.
2: Tak. Hej.
0: Vi slutter hos Carina i Faxe. Hej Carina, velkommen.
3: Hej Lars.
0: Hej Løjsa.
3: Hallo.
0: Nå,
3: jamen, jeg har da et bud. Ja, jeg tænker, Nick Kershaw.
0: Ja, men ja. Vi kommer vidt omkring her med 80'ernes store stjerner, men Nick Kershaw, han er i hvert fald ikke så høj. Det kan vi,
3: nej,
0: det
3: jeg
0: kan
3: havde vi godt egentlig også troet, det var Prince, men han er jo ikke nulevende mere, så
0: ikke rigtigt.
3: Den faldt til jorden.
0: ikke sidst, vi tjekkede. Men tak, Carina. Og held og lykke, der er afsløringer om et øjeblik.
3: Tak for det.
0: Ha' en dejlig dag. Hej, hej.
3: Lige måde. Hej, hej.
0: Lad os se på det efter

0: I've Been Thinking About You.
1: Lige nu kan din popsanger.
0: Så kommer afsløringen. Nu ringer jeg op til en, der både har gættet rigtigt og vundet lodtrækning.
2: Det er
0: Carina. Hej Carina, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars.
0: Velkommen tilbage her til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Der blev gættet på Prince. Jeg kommer jo så lidt inde i teksten til at sige, at det jo ikke er en ulevende person. Og så begynder det at gå i retning af altså Rod Stewart og Rick Astley, Brian Ferry bliver nævnt. Og så Nick Kershaw et par gange. Det er Nick Kershaw.
2: Det er Nick Kershaw.
0: Yep.
2: Sådan.
0: Ja, han har ikke helt den der Nick Kershaw frisyr mere.
2: Nej, jeg har lige set ham her sidste år i Forum.
0: Ja, han var jo et af hovednavnene til Vi Elsker 80'erne, jo.
2: Ja. Han gør det stadig skide godt.
0: Åh, fantastisk.
2: Ja, det gør han.
0: Vi skal jo køre rundt to her snart, jo.
2: Ja, det kan jeg ikke rigtigt.
0: Sande og Tony Hadley og jeg ved ikke hvad. Nå, det er jeg spændt på. Var det sjovt første gang, det så sådan ud?
2: Ja, det var det. Absolut. Jamen, det var fantastisk, at folk var klædt ud.
0: Og, jeg leder jo lige efter den helt rigtige 80'er trøje, men jeg tror, at vi er ved at nå i mål med den. Så det skal nok lykkes. Nu skal du høre... Du har vundet, Carina. Lodtrækningen.
2: Har jeg vundet?
0: Ja, du har vundet. Så du kan det næste halve år høre Pop FM uden reklamer. Og det kører jo så bare derud af, så du får ekstra musik i timen. Så jeg håber, du kommer til at nyde det.
2: Det kan du tro, jeg gør. Jeg hører hver dag.
0: Dejligt. Tak fordi du ringede.
2: Selv tak, Lars.
0: Og stort tillykke.
2: Tak for det, og god dag.
0: Ja, i lige måde. Hej igen.
2: Tak. Hej.

0: hvad det her, måske da hans allerstørste hits, handler om. Og så var han nødt til at indrømme, at det var bare sådan lidt improvisation, og hvad der lige sådan faldt ham ind. Så det er lidt i øst og vest. Lidt ligesom at folk var utrolig skuffet over Phil Collins, som jo også bare havde ad-libbet, som det hedder, altså improviseret teksten til In the Air Tonight. Der havde folk altså lidt højere forventninger end det, han lige svarede der. Det er lidt samme situation med Nick Kershaw. Og med et øjeblik, så er der There Must Be an Angel Playing With My Heart med Eurythmics. Og så skal vi lige høre Lars, som er ham, der kalder sig den glade skoleleder. Han oplever at blive, altså jeg kalder det troet, af sin egen kone. Det lyder vildt, men du hører det om et øjeblik efter Eurythmics.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
14: Har du ikke lyst til at komme hjem til mig i aften og spise svamperagu?
15: Åh, jo, det lyder da lækkert.
14: Jeg har selv været i skoven og sankt dem.
15: Det kan jeg ikke alligevel.
14: Tør du spise svampe, som andre har samlet?
15: Det skal vi snakke om i morgen.
13: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel Playing With My Heart, når der er knækkens sang hos Anna og Henrik i topstart hver morgen efter 8. Der er Lars, den glade skoleleder, en af dem, som meget ofte er med og giver sit bud på, hvilken sang det er. Man hører et lille brudstykke af, og han rammer også tit rigtigt, ved jeg, for jeg sidder og lytter med. I morges, der var Lars, den ellers så glade skoleleder, lidt under pres.
1: Godmorgen, det er Lars, den glade skoleleder.
2: Hey, godmorgen, Lars.
3: Har du tid her i efterårsferien til at sidde og ringe til os?
1: Ja, fordi vi har ikke efterårsferie endnu.
4: Nå?
1: Ja, det er først tirsdag, fordi der altså er min kone fri, og hvis jeg ikke er færdig med alt det, jeg skal, så oplever jeg nok ikke jul og nytår. Så der er ligesom min deadline.
4: Okay.
3: Jamen, så må du hellere komme i gang med de opgaver der, Lars, så du kan opleve jul og nytår jo.
1: Ja, det ville have været meget rart, ikke?
0: Som jeg plejer at sige, if mama ain't happy, nobody's happy. Og det er det, jeg lever under. Jeg lever i konstant frygt.
3: Ej, det er sjovt.
0: Larsen glæder skoleleder. Forhåbentlig når han det, så hans kone gider holde jul og nytår med ham. Topstart igen i morgen er klokken 6. Blandt andet med knækkeren klokken 8. Her skal du gætte et lille brudstykke af en kendt pop-FN-sang, og det er et meget lille stykke, man hører, så det er sjov leg at prøve at være med på. Det kan være, at du skal prøve det her i efterårsferien.

0: Ja, ja, ja. Det er efterårsferie for mange. Og så er der lidt ro på ørerne på kontoret, som du nok snart skal se at komme ud af nu. Klap da den PC ned og se at komme ud. Skinner med sol. Sådan siger man ikke. Solen skinner. Jeg åbner telefonerne nu, hvis du har lyst til at ringe og sige hej. På 70 220 900, så ser vi, hvem der ringer. Så får vi Somebody med Bryan Adams. Så et stort tillykke også til dem, der har vundet billetter til både Herning og København på vores sociale medier. Den konkurrence blev afsluttet her i formiddags kl. 10. Vinderne får direkte besked. Rigtig god fornøjelse til alle, der har vundet, både i sidste uge og altså her til formiddag. Vi får Somebody om lidt. Og har du lyst til at ringe og sige hej? 70 220 900.
1: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema! Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
9: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
8: Den lyse side, en podcast fra PFA.
10: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
8: Find den helt nye sæson der, hvor du hører podcast.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye Xpeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får Xpeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Maxi
12: Optimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Somebody. Igen stort tillykke til alle, der har vundet billetter i løbet af sidste uge og på vores konkurrence på de sociale medier. Vinderne blev fundet her i formiddag. Bonnie Tyler, hold den op for Heroes. Åbner jeg telefonerne om et øjeblik, hvis du har lyst til at ringe og sige hej. Nu skal vi lige have Roxanna på først. Med de seneste nyheder. Den er et minut over fire.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanna Zakari. Venstres formand Troels Lund Poulsen indkalder nu partiets hovedbestyrelse til ekstraordinært møde. Det erfarer DR og TV2. Overfor DR bekræfter partiets næstformand Stephanie Lose mødet. Hun skriver videre til DR, at det er naturligt at samles og vende vejen frem efter nogle hårde uger i partiet. Næstformanden henviser til, at 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen om den nye gødskningslov. Derudover kan uroen også mærkes i meningsmålingerne. Venstre står i øjeblikket til 7,4% af stemmerne, og mødet skal afholdes den 25. oktober. Det kan koste op mod 3 milliarder kroner at gøre alle landets offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et folketingssvar. Det skriver fagmediet Licitationen. Det drejer sig om knap 1700 såkaldte betondækningsgrave. Størstedelen af dem skal behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. I folketingssvaret lyder det dog, at de økonomiske estimater er behæftet med væsentlig usikkerhed. For første gang siden 2020 er antallet af unge under 40 år på førtidspension faldet, det viser en opgørelse fra jobindsats.dk. I september måned var der lidt over 43.000 unge førtidspensionister, hvilket er et lille fald i forhold til måneden før. Men det er for tidligt at glæde sig, det mener Jesper Brask Fischer, der er velfærdschef i pensionsselskabet PFA. Han peger på, at antallet stadig er meget højt, og at det bør få alarmklokkerne til at ringe. Ifølge PFA kan der være en sammenhæng mellem psykisk mistrivsel og den store stigning, man har set de seneste 10 år. Det danske cyberlandshold dyster fra i dag om at blive Europas bedste hackere. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her skal 10 unge danskere kæmpe mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år vandt Danmark sølv, men i år håber holdet på guld. Holdet er nemlig helt på toppen rent teknisk. Det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet Jens Myhr Pedersen i en pressemeddelelse fra universitetet.
1: Været på Pop-FM.
0: Tørt med nogen eller en del soltemperatur mellem 10 og 14 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Jeg har en god idé. I fredags der så jeg folk stå i kæmpe kø foran Det Kongelige Teater for at få rundvisning på Kulturnatten. Hvis teateret nu kunne vise rundt en gang om måneden, så ville køen ikke være så lang. Og samtidig også tjene en god skilling. Så er den givet videre. Det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre, ellers havde de nok gjort det. Hold da op, den var langt, den kø. Det regnede lidt. Bonnie Tyler, hold den op for Hero-telefonerne. Jeg åbner nu på 70-220-900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej. LaBouche også på vej med Be My Lover her på Pop FM.

Bonnie Tyler, holding out for a hero. Jeg skal introducere dig for Dumme Lars i næste time efter klokken 17. Dagens popklanghistorie. Dumme Lars, det er sådan en, som bor inde i mig, som nogle gange tænker, hvad sker der, hvis vi nu lige prøver at gøre sådan her? Og det er det, som dagens popklanghistorie handler om. Og jeg kan også godt afsløre, at jeg får et pænt stort rap over nallerne. Det kan du tjekke allerede nu på vores Insta-story pop.fm.dk. Og her kan du også stemme sandt eller falsk, om du tror på historien eller ej. Jeg vender tilbage til den lige i starten af næste time. Telefonen står åben på 72. Kan du også stemme sandt eller falsk, om du tror på historien eller ej. Jeg vender tilbage til den lige i starten af næste time. Telefonen står åben på 72.

0: det er lidt sent på sæsonen at slå græs stadig, ikke?
1: Men altså, ikke den er så der, så er vi nødt til at gøre det jo.
0: Har du en, har du en stor grund, du skal slå?
1: Nej, eller? Nej. Den, det tager 20 minutter.
0: Altså, men altså, den står jo flot og grønt og lidt langhåret nede af Sofie. Så jeg skynder mig bare væk, og så er der nogle andre, der forhåbentlig tager sig af den. Men lad os nu se nu. Nu kan man godt mærke, at nu begynder det at blive lidt koldere, og man taler lidt om den første nat af frost og sådan nogle ting. Altså, det må jo stoppe. Det må stoppe på et tidspunkt, jo.
1: Ja, men det er jo sådan en... Den her tid, den er sådan lidt trist, synes jeg. Ja. Jeg vil spille, at det er sommer, og så ruller det frost, ja.
0: Der må vi lige vente lidt. Men vi var sat på, at du ved, at der ikke skal stå sådan nogle havenisser med græs helt op til knæene. Det vil se åndssvagt ud. Så
1: ja.
0: Det stopper.
1: Ja. Det skal da til at sætte julelys op, jo.
0: Ja, det er jo netop det. Jamen, god arbejdsløse uge før, og jo, tak fordi du ringede ind.
1: Men det er skide godt program, du har der.
0: Tak skal du have.
1: Ja, det er dejligt at høre.
0: Ha' det godt, Uffe, og tak fordi du ringede. Hej med dig.
1: Velkommen.
0: Hej. Telefonen er åben på 70 220 900. Hvis du har lyst til at ringe og sige hej. Knacks på vej med Danmark. Lige nu på Pop FM. La Bouche.

0: Max og Danmark. Anna fra Haslev skal vi hilse på, og med et øjeblik ringede ind her, mens Knacks spillede. Anna er i godt humør, på trods af, at hun altså ligger og brænder en del brændstof af. Det er ikke så godt lige de her tider med de priser, vi kører med der. Lad os lige høre, hvad det er, at jeg skal køre rundt og hente. Efter Aerosmith og Crazy. Kom om lidt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crush?
3: Ja.
2: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vinder hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god, den tager vi.
15: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.

0: med og Crazy på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Der er Tina Turner om lidt med The Best. Jeg hedder Lille Lars, og min telefon står åben på 70 220 900.
1: Hej, det er Anna. Hej.
0: Goddag, er der, og velkommen.
1: Goddag igen.
0: Nå, ja. Det er jo hyggeligt, du ringer. Du prøvede jo faktisk at komme igennem, altså før weekenden, og jeg har jo altså næsten ligget søvnløs, bare ved tanken om, kan vide, hvad Anna havde på hjertet.
1: Ved du hvad? Det var simpelthen ikke så vigtigt, Anna. Jeg ville ønske dig en rigtig god weekend.
0: Ej, det var da sødt,
1: Anna. Det var simpelthen bare det.
0: Ja, nå, men jeg har også haft en, så det gik jo op.
1: Det er jo dejligt.
0: Uden at du fik
1: og solen skinner, så var igen. Anna ikke
0: har kunnet. Nå, hvad er du ellers gang i, Anna?
1: Jamen, jeg er på vej hjem fra arbejdet, så... Og så skal jeg hente min gemal fra forhåbentlig et DSB-tog, hvis det ellers gider at køre til Turby.
0: Ja, den er helt tosset igen nu.
1: Fuldstændig. Ja. Det er da helt væltet.
0: Hvad er det så i den her omgang? Først var det jo den der teknikhytte, der var helt brændt af.
1: Nu kører så... der for få tog på skinnerne. Mm. Så nu revner de.
0: Nej. Altså, ja, er det rigtigt?
1: Det er jo virkelig op ad bakke, det her.
0: Så det vil sige, hvis der nu er en teknikhytte, der går i brand, eller der har været noget køreledning, der er røget ned, hvis der så kommer for få tog, fordi de ikke kan køre, så går det også i stykker.
1: Ja, nu, ja, men de siger, at det skal revne, fordi der ikke kører tog nok. Så, ja, men
0: altså, det er ikke
1: jeg
0: nemt.
1: Ved ikke rigtig, hvad man skal grine eller græde.
0: Nej.
1: Velkommen på landet, siger jeg bare.
0: Så du kører lidt shuttlebus for at hente din
1: mand? Ja, det gør faktisk. Det er rent taxaservice.
0: Ja, forhåbentlig får I det til at hænge sammen, Anna. Tak, fordi du gav et ring, og så hils din mand, hvis du finder ham.
1: Og tak for et fantastisk program, Lars.
0: Tusind tak. Tak, fordi du lytter. Ha' det godt.
1: Ja, tak. Hej du.
0: Hej.

Runaway med The Mountain Song i Topstart i morgen tidlig hos Anna Henrik. Der er tirsdags dilemmaet, om du tør spise svampe, som andre har plukket. Og der er jeg nødt til at nok sige nej. Og jeg kan huske, at min daværende chef engang holdt en fin fest for en masse mennesker. Der havde de været ude og plukke nogle svampe i skoven, og de blev frygtelig syge. Og det kan godt være, at det har været et tilfælde, men siden dengang, jeg glemmer aldrig den historie, altså de skulle på hospitalet, så tænkte jeg, det skal man måske være varsom, men man skal i hvert fald være helt sikker på, at det er nogen, der har forstand på det, der plukker dem. Men gå ind og skriv din holdning på Pop FM's Facebook. Lyt med i morgen.

0: håber, du nyder din efterårsferie. Jeg håber, du nyder roen. Måske både på kontoret, men det kan også være hjemme. Hvor måske ikke alle er taget afsted på efterårsferie. Det kan også noget. Hør, hvordan jeg taler op, at vi ikke skal en skid. Men at vi står trods alt også nyder det. Dobbelt op på Kylie Minogue om lidt. Blandt andet med I Should Be So Lucky. Den, der satte det hele i gang for hende. Og det er efter Every Time We Touch med Maggie Reilly, der er her lige straks.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1000 kroner.
2: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
1: Leo Vegas, spænding her og nu.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse og træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
9: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
1: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Maggie Reilly med Every Time We Touch. I den fremragende Netflix-dokumentar om Kylie, der kun har omkring et halvt års tid på banen. Jeg har set den, den er rigtig god. Der ser man også, hvordan det her nummer bliver til. Og ikke mindst, hvorfor det kommer til at hedde I Should Be So Lucky. Og det er noget af tilfældet, det kan man vist roligt sige. Men starten på Kylie Minogue's gennembrud. Dobbelt op. Happy Hour. Det er Kylie Minogue.

0: Dobbelt op på Kylie Minogue Happy Hour. Først I Should Be So Lucky, da hun er i studiet imellem optagelserne på en Neighbors-serie, hvor hun jo altså fløjet fra Australien til London for at indspille en demo, og de var faktisk rigtig klar, hvor hun kom. Så siger hun, ja, altså nødt til at gå nu, vi jeg skal nå et fly, og så siger de, nå, men så tror jeg, at vi er der, så når du nok dit fly, og så siger hun, ja, yeah, I should be so lucky. Der er den, siger de så. Titlen, det er en sand historie, og så var det Got to be a certain bagefter. Irene Cara, Flashdance, inden vi kommer op mod klokken 17, og så kaster vi os ud i en omgang popklang, hvor du i dag skal møde Dumme Lars. Hør mere lige straks.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman, det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: I Bilka kan du lige nu tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
12: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
18: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
17: Den lyse side. En podcast fra PFA.
19: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
17: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Hvad? Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
20: Men
21: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Chance, What a Feeling. Om lidt, så skal du tage stilling til, om den historie, jeg fortæller dig, er sand eller falsk. Og du kan også møde mit alter ego, Dumme Lars, i dagens popklaring-historie. Den kommer efter Radio, som kommer efter Roxanna med seneste nyt, som er her.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxanna Sakiri. Venstres formand Troels Lund Poulsen indkalder nu sin hovedbestyrelse til ekstraordinært møde sidst på måneden. Det erfarer DR og TV2. Overfor DR bekræfter partiets næstformand Stephanie Lose mødet. Hun skriver til DR, at det efter nogle hårde uger er naturligt at samles og vende vejen frem. Næstformanden henviser blandt andet til, at 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partilinjen om den nye gødskningslov. Derudover mærkes uroen også i meningsmålingerne. Venstre står i øjeblikket til 7,4% af stemmerne. Og mødet skal afholdes den 25. oktober. En 22-årig ungarsk mand accepterer yderligere 4 ugers varetægtsfængsling i sagen om en 15-årig piges forsvinden. Det oplyser mandens forsvarsadvokat. Manden er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af pigen. Ifølge politiet samlede han hende op i Hedensted i august måned og førte hende til Ungarn. Her blev hun fundet 2 dage senere og blev genforenet med sin familie i Danmark. Ungarn nægter sig dog fortsat skyldig. Han har tidligere forklaret til Ekstrabladet, at han troede pigen var 18 år gammel og at de var kærester. Det er ikke kun mobiltelefoner, der forstyrrer undervisningen i folkeskolen. Også computerne er et stort problem for elevernes koncentration og læring. Det vurderer flere skoleforskere over for DR. De oplever, at elever bruger computere til at shoppe, spille og se videoer i timerne, uden at lærerne opdager det. Regeringen ønsker nu at tage mobiltelefonerne ud af skolerne. Men Socialdemokratiets undervisningsordfører erkender, at politikerne har været for begejstrede for teknologi, og at man nu vil arbejde for at begrænse adgangen til bestemte hjemmesider. Hele ugen kan rejsende med DSB forvente længere rejsetid. Til og med på søndag kører der nemlig færre tog mellem Odense og Fredericia. Alle regionaltog på strækningen er erstattet af togbusser. Intercity-tog og internationale tog kører stadig, men med lavere hastighed, det oplyser DSB på sin hjemmeside. Forsinkelserne skyldes en brand i en teknisk bygning ved Aarup i fredags. Branden har skabt signalfejl på togbanen, og det giver altså forstyrrelser i togtrafikken på tværs af landet resten af ugen.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er flot derude nu, tørt vejr med en del sol, temperatur mellem 10 og 14 grader. Den falder til mellem 3 og 10 i løbet af aftenen og natten, og lokalt nogle steder på Sjælland ned til omkring frysepunktet natten til i morgen.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.

altid, du lige tænker over det, men sangen hedder jo Efterår, hvor man skulle tro, at den hed Giv mig dine drømme eller drømme. Altså, den hedder Efterår, og det passer jo så selvfølgelig meget godt til årstiden. Velkommen til vores efterårsferie sammen her på Pop FM. Vi er her med omtrent fuld besætning, og om lidt er der Rick Astley og Together for vores efterårsferie sammen her på Pop FM. Vi er her med omtrent fuld besætning, og om lidt er der Rick Astley og

0: Det kan du vurdere og stemme i vores Instastory popfm.dk, hvor du kan stemme sandt eller falsk.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram story popfm.dk.
0: Præcis som jeg siger. Og nu er der Rick Astley. Vi får også Genesis om lidt med Land of Confusion. Så ser jeg lige på, hvordan stemmerne er fordelt på sandt eller falsk siden. Afsløring inden for

0: Genesis og Land of Confusion.
1: Det her er Popklaring.
0: Det lader til, at der er en del Pop-FM-lyttere, der godt kender Dumme Lars, og hvad han kan finde på i dagens Popklaring. Historie fortæller jeg, at jeg har prøvet at udløse en musefælde over mine egne fingre, bare for at se, hvad der skete. Det er sådan en ting, Dumme Lars gør. 95% tror på, at historien er sand, mens 5% tænker, ja. Ja, så stor idiot er han vel så heller ikke. Det skal man passe på, Basil. Lad os nu se. Om et øjeblik, så vil jeg jo selvfølgelig afsløre, om historien passer eller ej. Du er stadig velkommen til at give din stemme ind i vores Insta-story. Selvom du nok ikke kommer til at tippe resultatet, som ligger ret så massivt på sandt. Vi får den efter 10 Sharper You og Tarzan Boy med Baltimore, der er på vej.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til

0: Gang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
5: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
6: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: Baltimore og Tarzan Boy. Både Natalie Imbruglia er med, Torn og Maria Magdalena Massandra er klar til os lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Har jeg udløst en musefælde over mine egne fingre? 95% siger ja, 5% siger nej. Selvfølgelig har det det, for dumme Lars, de kunne finde ud af, hvad sker der mund. Det vidste jeg jo godt, hvad der skete, men hvor ondt gør det mund, når man gør det her? Så kommer du godt lige skænke musen en tanke, lige der, hvor man får et pænt stort rap over nallerne. Der skal man lige huske størrelsesforholdet. Men lad mig sige det på den her måde. Jeg kunne både se og mærke det et godt stykke tid efter. Historien er sand. Og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med at give en stemme. Ny popklaring-historie igen i morgen. Lige nu, Natalie Imbruglia er på Pop FM med Tårn.

0: Sandra med Maria Madalena. Jeg startede programmet i dag med at fortælle, at jeg havde lavet et opslag på min private Facebook med en efterlysning. En efterlysning efter en 80'er sweatshirt, som jeg kan have på til Vi Elsker 80'erne part 2 her den 31. oktober i Forum. Flere Pop FM-lyttere har vundet billetter. Sanne kommer og spiller, og vi skal høre Walking on Sunshine live. Også Tiffany, I Think We Are Alone Now og Jørgen Klubin er der. Det bliver en mega sjov fest. Men jeg synes lige, jeg manglede sådan det helt rigtige outfit, så derfor har jeg efterlyst en, det kunne være en balltrøje, eller Fruit of the Loom, eller Marco Polo, eller hvad det måtte være. Der er lidt udvikling i den sag. Lad os lige kigge nærmere på det efter Donna Lewis og I Love You Always Forever, der er ham lidt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Efterårsferie.

0: Stillingen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
5: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
9: Har du ikke lyst til at komme hjem til mig i aften og spise svamperagu?
10: Åh, jo, det lyder da lækkert.
9: Jeg har selv været i skoven og sankt dem.
10: Det kan jeg ikke alligevel.
9: Tør du spise svampe, som andre har samlet?
10: Det skal vi snakke.

0: Donna Lewis, I Love You Always Forever. Der er stor 80'er-fest her den 31. i Forum. Vi har Pop FM-lyttere med, der har vundet billetter tidligere til Vi Elsker 80'erne Volume 2. Blandt andre med Sanne, som glæder sig vildt meget, ved jeg, til at komme og synge altså de helt store 80'er-ting for hendes vedkommende. Det er jo både Sneakers og så solo. Sådan helt, helt til sidst i 80'erne. Spændt på, hvad hun vælger at synge. Så har jeg jo så ikke helt styr på mit 80'er outfit. Har masser af 90'er ting fra alle årene med Vi Elsker 90'erne, men 80'er, der går vi jo så lige en gang længere tilbage. Og jeg kan i hvert fald ikke passe mit andendags tøj, selv hvis jeg havde haft det stadigvæk. Så jeg har jo efterlyst det så inde på min private Facebook, og man er velkommen til at gå derind, den er åben, og se, hvad jeg render rundt og laver derinde. Og hvis det er, at man eventuelt kan hjælpe med det, så skriv gerne i kommentarspillet. Kommentarsporet hedder det. Marianne ringede under programmet.
1: Du taler med Marianne.
0: Goddag, Marianne, og velkommen okay. til programmet.
1: Tak skal du have. Nå, men jeg kom bare til at tænke på alt det der 80'er-halløj der.
0: Ja.
1: Jeg tænkte, du mangler da et værke som Marco Polo.
0: Ja, Marco Polo, det glemte jeg at tage med i den remse, jeg kunne komme i tanke om af 80'er-produkter.
1: Ja. Nå, men jeg har en lyserød en.
0: Tror du, jeg kan passe den?
1: Jeg tror, det er en størrelse large, så må den ikke.
0: Altså, den kunne jeg da godt tænke mig at låne, Marianne.
1: Ja, jeg kan lige tjekke størrelsen. Jeg er ikke sikker, men jeg mener, det er en large.
0: Det er da en mulighed. Altså, jeg kan godt lide, der er lidt pang på farverne. Altså, så det gør ikke noget for mig i hvert fald.
1: Det er i hvert fald de her lyserøde pastelfarver, som var fremme i 80'erne.
0: Marianne ringede og tjekker lige op i garderobeskabet, om det nu også er en large, og hun mener, at jeg vil kunne være i den. Så skrev Claus på sidelinjen, mens at programmet kørte, at han og hans onkel har noget trykkeri, hvor de laver tøj til sådan forskellige arrangementer og begivenheder. Og der er vi ude i at lave et remix af de her oversized hvide t-shirts, som Wham blandt andet havde på, hvor der stod Make It Big. Og så skal der også selvfølgelig stå Make It Little på min trøje. Den arbejder vi lige på i kulissen, uden at skulle afsløre alt for meget. Men jeg vil da bare sige, at jeg glæder mig til at se de Pop FM-lyttere, der har vundet billetter til Vi Elsker 80'erne den 31. Det bliver skæbeskæg og en sjov fest. Sebastian, kan jeg nå at få med Romeo?

0: at høre om, måske endda opleve, når Sebastian skal på turné med Lis Sørensen. Det er de første 2 måneder af det nye år, januar og februar, og det er altså 40 år siden, at de to gode gamle venner, skrevet meget musik sammen, har optrådt sammen. Det tror jeg bliver en oplevelse og en begivenhed i sig selv. Så hold dig til, hvis du er så heldig, at Lis Sørensen og Sebastian kommer i nærheden af, hvor du bor. Det bliver noget af et tilløbsstykke, det er jeg helt sikker på. Romeo, som blå øjne, Julie Rugaard, altså så tog op en del år efter, var i øvrigt meget beæret over, at Sebastian havde hørt hendes version og synes, at den var god. Hun har fået den spillet for sig af sin egen far igennem hele sin barndom, og derfor var det helt oplagt, at det skulle være den, hun skulle prøve at lave en cover af dengang. Så kører vi over i Savage Garden om lidt med Truly Madly Deeply. Roxanne er klar til at give os de seneste nyheder her, når vi kommer op på klokken 18.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores røde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
18: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply. Vil du turde spise svampe? Det er jo årstid for at gå i skoven og samle svampe. Hvis det var andre, der havde plukket dem, og du ikke selv havde været med. Måske ikke engang kendte dem, der havde plukket dem. Skriv din holdning til det inde på Pop-FM's Facebook. Det er tirsdags dilemmaet hos Anna og Henrik i Topstart i morgen tidlig. Så kan du tænde for radioen og lytte med, men alle de gode gamle kendinge, som knækkeren og topsamling og det hele er med på programmet også i morgen. Aften fortsætter med Diana Ross, Upside Down. Roxana tager de sidste nyheder i dag. Jeg hedder Lille Lars. Tak for dit selskab. Det var hyggeligt. Det er altid lidt anderledes, når det er efterårsferie, der er mange, der holder fri. Folk lytter på en anden måde og hører fra andre, end vi plejer. Det er hyggeligt. Og vi gør det igen i morgen, og klokken den bliver 14. God mandag aften. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Fra næste år kan du gøre væsentligt mere ondt i pengepungen at være fjernvarmekunde. Varmeregningen står nemlig til at stige for tusindvis af os, det skriver TV2. Indtil videre har 10 fjernvarmeselskaber meldt om prisstigninger på op til 40%. Ifølge videnscentret Bolius skyldes det blandt andet, at energipriserne er steget. Samtidig har flere selskaber svært ved at få adgang til strøm fra elnettet og må bruge dyrere gas til at producere varme. Folketinget har vedtaget en akutplan, der skal prioritere adgangen til elnettet. Men da mange selskaber endnu ikke har offentliggjort priserne for næste år, er det uvist, hvor omfattende stigningerne bliver. Noget andet, der bliver dyrt, det er at gøre alle landets offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Faktisk kan regningen løbe op i 3 milliarder kroner. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen. I et folketingssvar skriver fagmediet Licitationen. Det drejer sig om knap 1700 såkaldte betondækningsgrave. Størstedelen af dem skal behandles for skimmelsvamp og skadedyr, fordi de ikke har været brugt i mange år. I folketingssvaret lyder det dog, at de økonomiske estimater er behæftet med væsentlig usikkerhed. For første gang i 16 år stiger den globale fattigdom. Det betyder, at 1,2 milliarder mennesker nu lever i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det fremgår af en pressemeddelelse fra FN's udviklingsprogram UNDP, som har udgivet ny rapport. Mere end halvdelen af de fattige er børn. At fattigdommen er multidimensionel betyder desuden, at man for eksempel mangler skolegang, rent vand eller elektricitet. Chefen for UNDP kalder resultatet for et wake-up call. Han understreger samtidig, at en målrettet indsats dog kan være med til at vende udviklingen. Fra i dag dyster vores cyberlandshold om at blive Europas bedste hacker. Det sker ved Europamesterskabet i cybersikkerhed i Tyskland. Her kæmper 10 unge danskere mod mere end 400 andre unge om at finde sårbarheder og hacke sig til fortrolige oplysninger. Sidste år vandt vi sølv, men i år håber holdet på guld. Holdet er nemlig på toppen rent teknisk, det siger landstræner og professor ved Aarhus Universitet Jens Myhr Pedersen i en pressemeddelelse fra universitetet.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: Jakob FM.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke. Glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
5: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma.
0: ikke farmatører.
20: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay.

0: super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
3: Og det er fra Kims. Læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kog for klar. Kog for Kims.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
13: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi er godt humør og musik, du kender.
15: Pop FM.

0: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
5: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Efterårsferie i Rødovre.

0: Foreningen Mind the Gap, skabt i fællesskab med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering.
1: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Hvad? Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men... Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkmand. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
4: Har du ikke lyst til at komme hjem til mig i aften og spise svamperagu?
5: Åh, jo, det lyder da lækkert.
4: Jeg har selv været i skoven og sankt dem.
5: Det kan jeg ikke alligevel.
4: Tør du spise svampe, som andre har samlet?
5: Det skal vi snakke om i morgen.
3: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Top FM.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
4: Kom til

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
20: Pop FM. godt humør

0: FM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får

0: på minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10 til 80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
0: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
14: Har du ikke lyst til at komme hjem til mig i aften og spise svamperakku?
15: Åh jo, det lyder da lækkert.
14: Jeg har selv været i skoven og sankt dem.
15: Det kan jeg ikke alligevel.
14: Tør du spise svampe, som andre har samlet?
15: Det skal vi snakke om i morgen.

0: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreda, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt. Bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: lige godt humør og musik.

0: Jakob FM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: BFM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka Te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto. Det er dansk discount.
18: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
19: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
18: Den lyse side. En podcast fra PFA.
19: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
18: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
20: på BFM. Topstart med Anna og Henrik.
21: Har du ikke lyst til at komme hjem til mig i aften og spise svamperakku?
22: Åh jo, det lyder da lækkert.
21: Jeg har selv været i skoven og sank dem.
22: Det kan jeg ikke alligevel.
21: Tør du spise svampe, som andre har samlet?
22: Det skal vi snakke om i morgen.

0: Top FM.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi... At...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Dem kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Kom til Lego Dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego Dage i Næstved Storcenter.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
17: Hej, Bobby.
18: Hej, Ken.
17: You wanna go for a ride?
18: Sure, Ken.
17: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Vi er Pop FM.
3: Og vi giver dig godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Super.

0: FM. I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Hvad? Kina?
4: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontor-crash?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
15: Du er på Pop FM. Du er på musik, du kender.

0: Top FM. Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen, for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontor-crash?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.

0: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt. Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
5: Hvad? Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spilansvarligt.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se...
7: Sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se...

0: hjælper meget.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Kom til Lego-dage i efterårsferien i Næstved Storcenter. Byg amok med tusindvis af Lego-klodser. Vind Lego-præmier og oplev de store Lego-figurer. Og husk at få fingrene i feriens sjove børnebillet. Vi ses til Lego-dage i Næstved Storcenter.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Stark står der professionelle. På begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist
4: fyraften.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne igen. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
4: Pop FM er godt humør og musik, du kender.